0: Часът е 4. Емисия новини. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на НЗОК от парламентарната група на Прогресивна България. От парламентарната група на Продължаваме промяната предлагат за управител Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. След близо 8 месеца трябва да е готов новият подход за подготовка на запасните и гражданите за защита на отечеството. Това е записано в одобрената вчера програма за управление до 2030. Планове за промени в обучението за военна подготовка за цивилни бяха обявени още с встъпването в длъжност на министъра на отбраната, информира Добромир Видев.
1: И публикуваната управленска програма не дава яснота как ще бъде извършвана военната подготовка. Заявките обаче са, че това ще стане през промените в закона за резерва, а предложенията трябва да са готови през март 2027 година.

0: Доклада за състоянието на отбраната от 25-та година отчете, че окомплектоването на доброволния резерв остава на критично ниски нива от едва 18,6%. На служба в резерва има само 558 български граждани от определените 3000. До края на тази година приоритетни са актуализацията на инвестиционната военна програма до 32-та, приемането на плана за развитие на въоръжените сили до 32-та. До края на годината трябва да са адаптирани и правилата за ползване на компенсациите от военните, засиления контрол върху дейностите по проектиране и строителство на военна инфраструктура, подзаконовите актове и правилата за върховното главно командване. Управляващите отбелязват в програмата си, че до 2030 година ще има промени в закона за устройство на територията, за да се улеснят процедурите за планиране, проектиране и изграждане на стратегически за отбраната инфраструктурни обекти. Приоритет остават и проектите за радари, боеприпаси, антидрон системи и други, финансирани с европейския заем SAFE и финансирани по линия на НАТО. Приемане и на вторите 8 F-16 и постигане на първоначалната оперативна способност за носене на дежурство. Внедряването на системи с изкуствен интелект в армията също е в приоритетите на програмата. За новините Добромир Видев.
1: Европейската комисия изпрати екип в Селта, за да анализира миграционната ситуация в испанския автономен град. Командировани са 30 служители на Фронтекс, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Еврокомисарият по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Селта и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Преди дни той проведе разговори с европейските гранични служби, за да направи преглед на ситуацията и да анализира областите, в които може да бъде оказана подкрепа. Обсъдени са били начини за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, макар да не е ставало дума за евентуална подкрепа на място в Испания, тъй като правителството на Педро Санчес все още не е отправило искане в тази посока. Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна от края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в автономния град и доведе до напрежение между европейските партньори. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Естонското правителство отхвърли идеята да приеме затворници от Обединеното кралство, за да помогне за облегчаване на кризата с пренаселеността в британските затвори, съобщи BBC. Още за предложението от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Министърът на правосъдието Лиза Пакоста заяви пред BBC, че Естония няма да отдава под наем затворнически килии на други страни, докато настанява престъпници от Швеция в полупразния си затвор в Тарту, съгласно споразумение, подписано миналата седмица. Консерваторите и реформери Обединеното кралство предложиха отдаване под наем на килии в чужестранни затвори, включително в Естония, за да се освободи място и да се предотврати преждевременното освобождаване на някои нарушители в Англия и Уелс. Лейбъристското правителство също проучи идеята през 2024 година, но разговорите с Естония не доведаха до нищо. Пакоста каза, че Естония не е получила предложение за отдаване под наем на затворническото си пространство от Обединеното кралство, добавяйки, че ако бъдат направени такива, естонският отговор ще бъде недвусмислен с известните думи на Маргарет Тачър. Не, не, не. BBC припомни, че Тачър запомнящо се повтори не три пъти в речта си през 1990 година, докато яростно отхвърляше призивите за по-дълбока политическа и икономическа интеграция на Европейската общност, която по-късно се превърна в Европейски съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
4: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа умерен вятър от изток, северо-исток. През деня от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в тази гореща нощ на август, уважаеми слушатели на предаването по първи петли. С вас следващите близо 2 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора. Звукотехник е Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев, водеща Кристина Русева.

Преди да просветли небето и да запеят птиците, каним ранобудните от вас да посрещнем заедно 13-7 август със следните теми и събеседници. По повод 149 години от боевете на Шипка, решили изхода от руско-турската освободителна война, спомени за своя пра-пра-дядо опълченец Тодор Комитски, комитета ще сподели Иван Химовски. На 12 август

се навършиха 125 години от рождението на Пенка Милева Касабова. Българска педагожка и писателка, първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Наскоро предадени писма в Държавния архив в Стара Загора пазят голямата любов между световно известния бас Борис Христов и сестрата на публициста, поет-експресионист и режисьор Гео Милев. За преданието и християнските обичаи на Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, ще ни разкаже отец Цветан Атанасов от църквата Въведение Богородично в Стара Загора. Тридесетината жители на красивото и живо някога тунджанско село Драма скоро ще имат свой православен параклис. Как става възможно това, ще ни разкаже кметът му Цвятко Цвятков. Ще се разходим из Белокаменния и ни повторим Златоград. Дарина Колева ще ни разкаже една история за избягал рядък и необичайен домашен любимец със щастлив край. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: Оставайки верни на интереса ни към историята, която бележи безкрайни моменти на величие, трагизъм, падения, жертви и героизъм, ще си припомним за горещите дни на август 1877 година, когато на връх Шипка се водят епичните боеве, решили изхода на руско-турската война от 1877-1878 година, довела до освобождението ни след петвековно робство. За един от хилядите герои, български опълченци, ще ни разкаже в следващите минути Иван Хиновски. Чуйте спомените му за неговия прапрадядо, опълченеца Тодор Илиев Комицки, комитата пред Теодора Иванова.
2: Вкъщи имам някои неща, останали от него. Открих ми в Народната библиотека, открих целият му пенсионен архив, който е съхранен за голяма радост с негови прошения, с негови процедури по строителство на къщата, неговата къща в Луковит. Искането му, с което се отказа от народна пенсия, забележете, срещу условието да му бъде даден един малък терен да си построи къщичка за домочадието. Това е неговата скромна молба. Изключително чист човек, с такъв, не е искал никакви облаги други. И дори аз изпълням лични спомени от баба ми, която ми казва, абе ние му казахме, татко, татко, всички са в пенсии народни оборници. Ти няма ли да подадеш една молба? Е, имаме къща. Всички получават и къщи, и пенсия. Той им се кара много, вие какви хора сте. Мисълта ви е само в парата. Ние сме се били за България, не за къщи и за земя. Това е ми го казвал баба ми, по спомени от баща ѝ.
3: Какви други вещи пазите? Знаем, че той е носител на сребърен орден за народен поборник. Има медали за храброст също. Но прочетох, че най-ценно за него е било това опълченско свидетелство,
2: да,
3: което лично генерал Столетов му връчва,
2: да,
3: по време на тържествата.
2: Да.
3: След победата.
2: Да. То се пази, оригинала му се пази в библиотеката Кирил и Методий. Аз имам копие, дигитално копие от него.

По-скоро, мен мисля, че баба ми даде на времето, даде всички негови ордени и медали в музея в Ловеч и в последствие разбрах, че музея в Ловеч е обран и че те са изчезнали, което страшно ме разочарова. Това, което видях в Кирил Методий, че той е бил всъщност голям спонсор на Българския революционен централен комитет. Той е един от малкото дарители за поборниците, заедно с Стамболов. Има дори една снимка заедно с Стамболов и Каравелов, снимани са в Букурещ. Това са неща, които знаем за него, основно от неговото пенсионно досие. Иначе късно имаме снимки с него, с баба ми, но в паметта ни живо неговата чистота. Това е бил ранява много пъти, колко е бил болен преди да почине и как не е искал нищо от държавата. Между другото се бил не само в Шипка, той се бил следващи две години и при Тича, и при Шейново в битките. Той участвал не само в битките на Шипка, но за голяма жалост след това се връща с много и инфектирани рани и бил много болен. Аз съм ходил в Шипка много пъти, но точно място, на което например, той е бил. Не го знам, разбира се. Никой не може да каже. Вълнува ме много това, че там от нашия род се е бил човек, разбирате ли. Там се е бил голям българин. Сражавал се за България. Има и нещо друго интересно, че в нашите семейни ценности продължават да гереят опалченски примери. Например, ние, както аз така и брат ми, изключително се стараме да бъдем честни и съм били честни. Не се поддаваме на никакви предложения за спекулативни сделки. Аз, например, мога да ви разказвам много истории, докато бях директор на НЕК, какви оферти съм отказвал за милиони. Не искам да спираме на тази тема. Но в мен има и такъв дух точно да бъдем чисти, да не опетняваме на прадядо ми паметта.

0: Тази година се навършват 125 години от рождението на Пенка Милева Касабова, българска педагожка и писателка. Първата българска детска учителка с висше образование по предучилищно възпитание. Родена е в Стара Загора на 12 август 1901 година в семейството на учителката Анастасия Касабова и учителя и книжар Милю Касабов. Сестра е на поета Гео Милев. През 1921 година е една от първите възпитанички, завършили педагогическия курс на Елизабет Кларк към Американската детска градина и започва работа в нея като детска учителка. През 1925 година Кларк я изпраща да следва в Съединените американски щати. Касабова завършва Националния колеж за детски и начални учителки в Еванстън, Илинойс, с бакалавърска степен по педагогика. След завършването си в България, тя ръководи курса за подготовка на детски учителки към Американската детска градина в София от 1929 до 1932 година и става нейен директор. Връзката й с Борис Христов, световно известния български бас, датиращ от 1937 година, оказва огромно влияние върху развитието на певеца. Доказателства за това са наскоро постъпилите писма в Държавния архив в Стара Загора. В следващите минути по първи петли ще ги разгърнем с Вяра Жекова за вас.
1: При нас, при последното дарение на документи от актьора Нино Луканов, постъпиха и няколко писма от големия български оперен певец Борис Христов до Пенка Касабова. При нас се съхранява и книгата на Пенка Касабова «Любов и талант», която подробно е описан съвместния живот техен през годините. Иначе писмата, които постъпват при нас, са писани от Борис Христов от Рим. В периода януари 1946 до 25 май 1946 и са 7 на брой.

0: Какво можем да разберем от тези писма, които са отличната кореспонденция между двамата, писани от големия Абас по времето, когато той заминава за Италия?
1: Пенка Касабова е един от хората, които успяват да намерят и да съдействат много хора да открият призванието си. Най-големия и видния от тях е безспорно оперния певец Борис Христов, който в началото погрешно се е ориентирал към юриспруденцията, но най-вече под нейното благотворно влияние поема по пътя на музиканта, за да стигне до върховете на оперното изкуство. Писмата, които се съхранени при нас, все още са на група опис, но така или иначе са лични. Интересно е начина, по който Борис Христов се обръща към Пенка Касабова. Част от писмата показват наистина любовта, която строи от тях.
0: Какво ви направи впечатление на пръв прочит, докато още описвахте писмата?
1: В едно от писмата, което Борис Христов пише до нея, то е точно за Нова година, много интересно звучат думите. Колко тежест чувствам с идването на новата година, колко мъка изпитва сърцето ми, огнетено от самотата, която го преследва от момента, в който с болка се отделих от теб преди 2 години. Ужасно е без теб, Пенка. Част от мен по-скъпа за мен от всичко друго на света. Кога най-сетни ще мога да те видя, да те прегърна, да те почувствам близо до себе си? Мисля, че не е необходимо повече, за да разберем наистина какво са представлявали един за друг Пенка Касабова и Борис Христов.
0: Госпожо Жикова, тук при нас, освен на снимки, с които разполага Държавния архив на Пенка Касабова, които са предимно от последните години на нейния живот, когато вече е в зряла възраст, има и един плик с писмо. Какво е интересното за него?
1: Това писмо е от нашия старозагорски актьор Нино Луканов до нея и е адресирано за госпожица Пенка Касабова. Адрес е улица Капитан Андреев, номер 6, квартал Лозенец, София.
0: Какво пише в него? Успехте ли да прегледате съдържанието му?
1: В това писмо Нино Луканов, освен че пише, нали, писмо и изпраща и книгата Благонравие, книга за Калфата и Черака, която е на бащата на Борис Христов, Кирил Христов, като изрично отбелязва Нино Луканов. Прочети тая книга от Борковия баща, за да разбереш характера и морала на Борко. Последната страница за дома ще ти покаже защо Борко толкова милееше за дома си.
0: А тези снимки какви са, за които вече споменах?
1: Тези снимки, макар и принтер копия, са от март, 22 март 1996 година и са част от дарените документи от Нино Луканов. Сега на група опис са все още, впоследствие малко повече информация ще можем да подадем за тях, но това са от дома на Пенка Касабова в София. А за книгата, която притежаваме като част от дарените неща от господин Нино Луканов, на Пенка Касабова «Любов и талант», е интересно, че тя е с посвещение от дъщерята на Гео Милев, а самото посвещение от Леда Милева до Нино Луканов гласи за изключително ценното му съдействие, за излизането и за представянето, както и за популяризирането на тази уникална книга с най-добри пожелания за нови успехи. Леда Милева. 11 ноември 2012 година.
0: Чухме експерта Вера Жекова от Държавния архив Стара Загора, с която разгърнахме част от писмата до Пенка Касабова, сестрата на Гео Милев, от баса Борис Христов и актьора от Старозагорския театър Нино Луканов. Това е предаването по Първи петли на Българското национално радио, което се излъчва от студиото на радио Стара Загора тази сутрин. Останете с нас!

0: По първи петли ви каня да се разходим до едно красиво градче в Родопите, известно някога като Беловидово, а от 70-те години на 20 век като родния град на Делю Хайдутин. Песента, за когото покори целия свят и полетя към непознатите нови светове в космоса, като послание за мир и любов от земята. Златоград е един от най-южните градове на България. Разположен е по долината на река Върбица в южните Родопи. През него тече и голяма река. По данни на Националния статистически институт, населението на града е 5481 души към 31 декември 2025 година. Християнското население в този край било наричано миропци, робци, родопци. Мюсюлмани са живели в района още от 14 век, основно юруци. Преди Балканската война градът е бил заселен главно от православни християни и помаци, българо-мухамедани. Селището през средните векове било пазено от няколко крепости, разказва учителката Елза Серакулева.
1: Днешният Златоград попада в югозападната част на известната тогава област Ахридус. Това е погранична област, за която Византия и България спорили от векове. Та била отбранявана от големи и добре укрепени крепости. И тези неща, които виждаме тук, са точно от тогава.
0: Крепостта
1: като Муняк, Перперек, Кривус, Устра.
0: През турско време името на селището било Дарадере. Златоград бил наречен, когато през 20 век в царство България започват да сменят имената на селищата с български. Тукашните хора разказват, че бил наречен Златоград през 1934 година, защото гледали много чучун. И когато озреял, хълмовете, огрени от слънцето, пожълтявали като злато. В Златоград се намира най-старата построена по време на Османското иго църква в Родопите, Успение Богородично, издигната през 1834 година. Сградата на най-старата пощенска станция в България и килийното училище поставило началото на просветното образователно дело в Родопите. Тук е открит най-старият писмен паметник от Родопското възраждане, Златоградски писмовник от 1852 година. Щом стане дума за града, в съзнанието ни изниква архитектурният резерват на типичните за този край родопски бели къщи на два или на три ката. Постройките в резервата се отличават със своите бели зидове, с откритите дворове, с широките дъбови врати и кръглите комини. В дворовете на повечето къщи има кладенци, оградени с дъбови кошове, с въртки за въжето и стрехи от керамиди. В Златоград са регистрирани 120 архитектурни и археологически паметници. В археолого-етнографския музей се проследява развитието на селището от времето на траките до по-ново време и до наши дни. За част от експонатите и за сравнително наскоро открития гроб на тракийска принцеса или царица, землището на село Бенковски, разказва накратко Елза Серакулева.
1: Тук имаме епоха от тракийските царства. 6 век преди Христа, 1 век след Христа, под номер 17, ето ги тук колекция гребни, керамични съдове за вино, номер 7, тракийския шлем, колекция от върхове на копия.
2: От римско време.
1: Епоха, ето ги тук. Лампа от глина, ето, оброчна плочка, сребърни римски накити имаме, ето ги тук. И много интересни неща, имаме един керамичен съд с три дръжки. Ето тук имаме ранно римско въоръжение.
2: Най-интересният обект тук в тази витрина
1: е шлема. Шлем от фригийски тип. А тук имаме през неолита и късно-бронзова епоха. Имаме нож ритуален, двойни бойни брадви. Фибула номер 7 е тъй наречената очилата фибула от 8 век преди Христа. 7, ето. А 6-то това са гривни на войн. Ето ги така.
2: Кой според вас от всички тези експонати буди най-широк интерес от посетителите?
1: Горе, председателство. Аз лично много съм впечатлил за този гроб. Даже ето вижте как е показана гората, местността, където е намерен гроба. Ето това тук. Това е в местността речка, северно от Бенковски. И по време на разкопките край Бенковски са открити тези неща. На 300 метра на север от култовия хълм е открит. Ето вижте

0: е дадено. Точно това, което казах, къде е този гроб. И вижте сега тези бижута, защо се смята, че е на принцеса, цари, цари. И пръстена е много интересен. Ето го тук пръстена. Гледайте сега, за пръстена е много интересно. И другия пръстен, после. Виж как се показва, колко е масивен в момента. Материал сребро. Това е едно бижу.
1: Пътя е изработен с овална плочка и релевни украси, чето пробиване на тънките стени, който способ дава усещане за полетелно изпълнение, като бенделие. Това изделие, продукт на неговия бенделие, от северно-гръцките центрове, колоните на древните земи, като Мелиер, Абдена и Елюс.
0: Сега в 2 години няма как.
2: Интерес от страна на археолозите.
0: Да.
2: Какво са намерили в гроба на тракийската царица?
0: Гърне, кана, фибула. Този пръстен пак е от сребро. Освен бронзов пръстен, имаме и сребърните обици. Ето ги тука. И сребърния накит. Ето ги тука. Махайра и обиците. И фибулата. И пръстенчетата няколко вида. Много скъпи бижута, затова се смята, че този гроб е на принцеса, на богата, но млада жена. Костите на скелета, това говори за млада жена.
2: Тракийка.
0: Тракийския център до река Върбица. 3-1 век преди Христа. Съдове от бита на траките, меч, къс меч, копия със стрели, керамичната

0: монетите като съкровище. Освен бижутата, още изследват нещата.
1: Можете да видите паметника в центъра на градчето на прочутия Делю Войвода, възпят от Валя Балканска в песента «Излява Делю Хайдутин», изпратена като послание в космоса през 1977 година от човечеството до други цивилизации на Вселената. Едноименният музей на Делю Войвода се намира в съседна на неговата къща, която за жалост не е оцеляла. Музеят представя хайдушкото движение по нашите земи и моменти от живота на Делю Хайдутин, който го куршум не фата, нито го сабя сече, неговите подвизи и обречената му любов с красивата Гюлсюме. Скален къс от родопски камък, 10 и 19 век по улиците на градчето. Сградата на бившото взаимно училище в Златоград днес е музей на просветното дело в средните Родопи. Намира се точно до църквата Свети Георги. В него е представена класна стая от времето на Възраждането. Стара карта, дълги показалки, топалки, книги, учебници, дневници, автентични правила за ученици и учители и стая на учителя. Даскалото от това време е имал задължението, освен да учи децата и да чисти и отоплява класната стая. Друг обект с непреходна духовна стойност е църквата Успение Богородично от 1834 година. Според преданието била построена за 40 дни. Според местните хора, тя е най-красивата църква в средните Родопи. След разходката ни из красивия Златоград, ви каня да останете и във втория част на любимото ни предаване по първи петли с нас, екипа на Радио Стара Загора и след новините в

0: Хоризонт.
1: Часът е 5. Емисия новини. Пожарът в испанската област Андалусия се разраства, като огънят е засегнал 228 000 хектара. 680 души са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гръцкият пожар в провинция Уелва се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгърнати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огнеборците действат както срещу, така и по посока на вятъра, като същевременно поддържат отбранителни линии. Заради пожара, затворени за движение, остават 11 пътни отсечки в провинция Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест на близките на 37-годишния мъж. Кремена Данева допълва.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и габрите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития, които настояват за справедлив процес и налагането на най-сурови наказания за непълнолетните убийци. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройство

0: депото Иван Шишков, ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта на автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Проверката на строително-монтажните работи е насрочена за 11 часа. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитор и певец Михаил Белчев, ще бъде открита тази вечер от 19 часа. Експозицията ще бъде подредена в градската градина пред Народния театър в деня, в който се навършват 80 години от рождението на големия ни творец. Светослава Кузманова допълва.
1: Ретроспективната изложба е под надслов «Ти ме повика живот» и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Тя обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на изпълнителя в музиката с хор Бодра Смяна, моменти от Златния Орфей, периода на създаването на шлагера му Булевард, до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на твореца ще се състои концерта «Белчевия род го има». Днес се навършват 80 години от рождението на Михаил Белчев, а той почина на 6 април. За новините Светослава Кузманова.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 31 минути и залязва в 20 часа и 31 минути. Продължителност на деня 14 часа. Луната в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Фаза на Луната един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1912 година 8 градуса, а най-високата през 1957 година 37 градуса. Днес от северо-исток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините и значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: На 13 август, драги слушатели, малко след новините в 5, по Българското национално радио, вие слушате любимото си предаване По първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, ще посрещне заедно с вас новия ден.

0: Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите християнски празници, празнуван от всички християни по света, посветен на смъртта на Божията майка, която станала подобно на заспиване и на нежен сън, и затова е наречено Успение. Според преданието, по този повод, апостолите се събират от местата, където проповядват тогава, за да се простят с Богородица и да я погребат, разказва отец Цветан Атанасов от Старозагорския храм във видение Богородично.
1: В Библията, в Новия Завет, след възнесението на Господа Исуса Христа, почти няма никакви сведения за Успението и въобще за живота на Пресветата наша Владичица Богородица. Нашето знание ние черпим от светото предание, което църквата още от апостолски времена съвсем грижливо пази в своята общност. Първо да кажем какво означава успение. Успение това е влизане в смъртта, приемане на смъртта, не както обикновените хора, без никаква предсмъртна агония, както е в буквален превод от славянския, това е сън, заспиване, нежно заспиване. Оттам идва това наименование успение. Заради своята праведност, заради своята чистота, заради своите заслуги, че е родила нашия Спасител, тя е дарена от Бога с такова посрещане на смъртта. Тихо, спокойно, като в сън. След това, тук е вече православното учение, което също ние много грижливо пазим. След като тя вкусва смъртта, както я е вкусил между другото и нейния син Господ Исус Христос преди възкресението си за кръста, преданието разказва, че след 3 дни тя е била възнесена, възкресена с тяло в Царството Божие през своя син. И по Божий промисъл. Отново апостол Тома не присъства с другите апостоли. На третия ден другите апостоли отварят гробницата, отваляват камъка настрани, Тома влиза и нашата Владичица вече няма в гроба. Това е, което нашето предание свидетелствува за успението на Пресветата Владичица Богородица. Да погледнем основата на този наш празник, какво всъщност празнуваме. Понякога християните са упреквани, особено православните, че повече празнуват, така да се каже, смъртта на някой, отколкото неговото раждане. Което всъщност не е така, ние не празнуваме смъртта. Ние празнуваме влизането във вечния живот на светците и в случая на Пресветата Владичица. Нейното отиване при нейния син, който тя е родила. Начина на нейната кончина дава на християните една тиха радост, едно спокойствие, защото тя вкусва смърт, както всеки друг от нас ще вкуси. И след това преминава в Царството Божие, както всеки от нас ще вкуси смъртта, и ако е живял с вяра и с любов към Бога и ближния, и той ще премине. Тя дава едно успокоение, да не се страхуваме. Самата тя, защото ние така разсъждаваме, че щом пророк Илия, който е най-великият сред пророците, Господ го възнесе на небето на колесница без да вкуси смърт, нима не можеш да направи същото и за Божията майка.

0: Можеше. Само, че той искаше да ни покаже чрез нейната кончина, да не се страхуваме, да влезем тихо, да влезем с вяра и надежда. Защото ние често не гледаме основата на празник. Защо дойде Христос на земята? Защо има църква? Защо той изгради своята църква? Не просто да ни даде, както ние често се молиме само за здраве, за благоденствие, което е нещо прекрасно. Но ние трябва да се молим за нещо друго. Христос казва, не се грижите за това какво да ядете, какво да пиете или какво да облечете. Първо казва, търсете царството на Бога, царството Божие. И всичко останало ще ви се предаде. Нека на този ден ние в основата да е това, да търсим Бога, да търсим застъпничеството на молитвите на Богородица.
1: Отец Цветан, какви са обичаите, които трябва да спазват всички вярващи християни на този ден?
0: Ще започна от основата на православната църква и това е Светата литургия. Всеки празник ние честваме чрез литургия. Както се казват много свети отци, има литургия, има православна църква. Ако няма литургия, няма православна църква. Първото наше, и аз не би го нарекал задължение, то е наш начин на битие, на живот, е да участваме в Святата Евхаристия, да се причастим с тялото и кръвта Господи. И след това вече да носим хранителни приноси, храни в храма, да се прочетат молитви за благословение, за здраве. Това е прекрасно. И да помним, когато носим принос в църквата да благословим ястия, хляб, вино, нека знаем, че животното, от което е направено това ястие, ние не пренасяме в жертва. Жертвите са били в Стария Завет. В Новия Завет, след жертвата на Христос, няма нужда от жертва на живот. Ние го носим за благословение. Да се благослови, да се умножи нашите блага и да ги ползваме с Бога. В Бога да ги ползваме. Да са благословени и да спазим онази сентенция, човек се храни за да живее, а не живее за да се храни. Това е един смисъл на благословението. Това е една традиция, която в България си върви от поколение на поколение. Жените правят пита, подготвят, раздават в храма, разчупват. И всеки един такъв празник носи своите традиции, които в различните региони на страната са различни. Но същината е една. Винаги във всяка молитва ние какво правим? Просим благословение. Просим и то го просим от този, който иска да ни даде. Защото Бог не дава както човека дава. Бог дава щедро, Бог дава с милост, Бог дава с радост.

0: петли. По първи петли.
1: Време е за вашите поздрави, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Дано ни слушат в този час редовните ни слушатели, сестрите Величка и Мария Ангелови от Котел, Валерий Иванов от София, семейството на Роза и Тончо Тонев от Сливен и служителите на клона на банка ДС Каса на улица Цар Симеон Велики, номер 75 в Стара Загора. Любомир Ламбов, Мариана Ангелова, Мина Ненчева и Вяра Димова. За тях е песента на група Тангра «Малкият град».

0: първи петли.
1: В следващия разговор с кмета на едно малко тунджанско село, с неговите 30 постоянни жители, ще стане ясно, че няма значение колко са хората. Щом има силна вяра, чести помисли, щедри сърца и последователност, макар и след много години, мечтата може да се сбъдне. Малцината жители на село Драма в община Тунджа скоро ще имат свой православен параклис, който ще бъде факт благодарение на събрани дарения от хора и местни фирми и бизнесмени от цялата страна. Той ще бъде посветен на успението на Божията майка, Света Богородица. Сподели за вас, приятели по първи петли, кметският наместник Цвятко Цвятков.
2: Много хора живееха по селата и пътуваха до града, имаха работа там. Автобус имаше, нощуваш автобус в село Драма. Сутринта в 5:10 тръгваше за град Ямбол, возеше работници, вечер ги прибираше и шофьора спеше в Драма. Имаше автобуси на обед, 15 часа имаше още един, 4 автобуса бяха.
1: А сега каква ви е връзката с областния град?
2: С областния град имаме микробусче, благодарение на ръководството на община Тунджа. Линията се поддържа, тъй като община Тунджа дофинансира линията, защото няма превозвачи, които желаят да я изпълняват, тъй като тя е губеща линия, поради простата причина, че много малко пътници пътуват. Бусчето идва в 7:20 в Драма и следобед в 16:15 някъде също е тук. А иначе хората, които често пътуват, обикновено ползват личен транспорт.
1: Колко са постоянните жители на Драма, което на времето беше много оживено село преди промените през 89-та година на територията на тогавашния Ямболски окръг?
2: Село Драма в най-добрите си години е наброявало 840 души. За съжаление, сега вече жителите му намаляват със всяка изминала година. Възрастни хора, предимно пенсионери, имаме някои по-млади хора. В момента живеем 30 души в Драма. Постоянно обитаваме цялото 30. Събота и неделя си идват и хора, които живеят в града, но се поддържат имотите.
1: На фона на тази тъжна картина, която обрисувате, господин Цвятков, няма как да ни буди възхищение факта, че селото ще има свой православен храм. Как стана възможно тази идея?
2: Имахме църква, която е строена в годините около 1920-30 година, може би. Но за намерени хора в началото на 80-те години на миналия век в нея имаше много ценно отвар. След като се я ограбили и опожариха, не се разкриха извършителите на това злодеяние, но хората в селото са православни християни. Те винаги са искали да имат православен дом, в който, влизайки, запалвайки свещичка, да се помолят за здраве на себе си, на близките си, за благополучието на селото. И когато бях назначен за кметски наместник в село Драма, аз и преди това подкрепях тази идея, започнах да работя ние отново, да имаме, макар и в по-малки размери, един православен храм, в който всеки може, когато пожелае, да влезе. Така че идеята възникна още около 2020 година.
1: А как ще успеете да съберете средства при този малък брой жители на селото и каква ще бъде необходимата сума по ваши предварителни изчисления?
2: Сумата е много висока. Вие знаете цените на строителните материали и на труда в последните месеци и година се повишиха доста. И минахме на вариант готов параклис от тези, които ги изработват в Република Гърция. Сумата, която е необходима за изработка и доставка на параклиса с транспорт е 50 000 евро. Разбира се, ние няма как да съберем такава голяма сума, но имаме един дарител, бизнесмен Моня Тодоров, много добър човек с голяма обич към село Драма, тъй като неговата майка е от нашето село и той винаги се е отнасял към Драма с много любов.

0: и винаги е помагал. Той помага и за организиране, и за провеждане на земляческата среща. Той финансира това мероприятие в първото му издание и от тогава до сега винаги ни е подкрепял с каквото може, за което му изказвам сърдечна благодарност от името на жителите и гостите на село Драма, защото ние не сме провеждали събор от миналия век. Драма ли проведохме две срещи в град София с хора, които живеят в София и са с корени от Драма. Там също казах, че започваме активна работа по събиране на средства, така наречената дарителска кампания за построяване на параклис. Всички хора, които присъстваха на това мероприятие, се отзоваха кое каквото имаше като желание на сърце, както казваме ни българите, и на джоб, си го дари. Оттам събрахме около 2000 евро. Отделно и хора от селото продължават да даряват. Нашите хора са добронамерени към тази идея, адмирират я и съм сигурен, че ще успеем да съберем средствата, които са ни необходими, за да изградим около параклиса. Подход трябва да има парково пространство, оградна мрежа. Такова мероприятие няма как да бъде организирано и проведено без подкрепата на ръководството на общината. Ние имаме една фейсбук група, която сме кръстили Драма 2021, в която публикуваме нещата, които са свързани с мероприятията в село Драма, на която съм администратор. Имаме и друга общодостъпна фейсбук група село Драма, в която всеки може да публикува каквото желае, дори да не е свързано с село Драма. Така че, публикувайки в тази група и чета коментари на хора, които не живеят с Драма, но са свързани с Драма, те адмирират тези събития, които се случват в село Драма и с удоволствие ги посещават. Ние на първото издание на земляческата среща в Драма се събрахме около 450 човека. Драма не беше виждала толкова хора десетилетия назад.
1: Господин Цвятков, кой ще бъде патрона на вашия параклис?
0: По желание на дарителя ще бъде Божията майка. Има няколко празника. Най-вероятно ние ще го кръстим на празника, който е на Голяма Богородица на 15 август.

0: по първи петли.
1: По първи петли. По първи петли продължаваме с поздравите за вас, скъпи приятели, пристигнали с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен е поздрав за Хрисула Дучева от село Голям Манастир от внучките Христина и Димитрина. За семейството на Галина и Боян Биневи от село Недялско, за Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, за Светла Терзийска и семейството на Милена Раднева от Чепеларе и баба Иванка Минкова от Гълъбово. Надявам се, че ни слушат в този час и Пенчо Пенев от Хасковските минерални бани и семействата на Недялка и Стоян Стоянови и Жана Качакова от Бургас.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова си

Ей, скъпи слушатели, мили приятели, на прага на 13 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта на другите край себе си. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с предаванията и новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма опасност за населението, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища към момента до поцеленията, така че това е необходимо. За населените места, съответно, няма риска.
2: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
3: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
2: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района.

0: За новините от Харман ли Живка Тодорова?
1: Частично е локализиран и пожарът в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово, Христо Христов, обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзорна инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В коментар на случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, Радев каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Каза премиерът Румен Радев. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. Мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта планер в морето между Равда и Несебър. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
4: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
3: Българи ли са били?
4: Да, българи са.
5: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
3: С джетове са извадени.
5: С джети с лодка.
3: Дойде ли найката? Бързо дойде?
5: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джет. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче ама беше много късно.
3: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
6: Управляващия въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
8: Добро утро! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Габрово и Казанлък до 22 в Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 23 до 25 градуса. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, 54, извинете, хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-даркийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с мен, Десислава Попова. Малко след 6 в програмата на БНР продължаваме с актуална информация за трафика към този час, времето и водещите новини. Ако в момента се движите по пътните артерии в страната, знайте, че за този момент те са спокойни. Ако ви предстои път по магистралите, имайте предвид следните времени ограничения и ремонти. Района на Сливен, 229 и 255 км между 8 и 17 часа заради косене и почистване на отводнителни окопи. Поетапно се работи в двете платна, а от 250 до 263 км в платното за Бургас ограничението е в аварийната лента, а трафикът преминава в активната и изпреварващата. Подмяна на тулкамери при 19 км района на село Крушовци в часовете от 9 до 18 часа движението временно се пренасочва заради технически дейности. Автомагистрала Хемус, района на село Осиковска Лъкавица, 61 км от 9 до 18 часа се извършва подмяна на тол камери. Поетапно се ограничава изпреварващата лента първо в посока София, а след това и към Варна. От 8 до 14 км Софийска област до 16 часа се почиства крайпътната растителност в Средната Ивица. Скоростната лента за Варна е затворена, а автомобилите преминават през активната лента. Предстоящата нощ, срещу 14 август се променя движението в тунела Витиня за почистване на пътни знаци. Автомагистрала Струма, трафикът към контролно-пропускателен пункт Кулата е с повишена интензивност. В района на Кресна продължава строителството на обходния път, затова бъдете внимателни при преминаването. Спазвайте временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания. Подробна информация може да слушате тук при нас. А сега, ако се обърнем към времето, днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух, ще се развива купеста, а над югозападна България, извинете, и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превалява и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-истен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София до 29. Сега останете на вълните на БНР.

0: Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow, а вие слушате БНР Traffic Plus, програмата специално предназначена за хората на път.
1: За среща с новия ден, събуждам се пак разневен.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето къде движението е натоварено и къде се преминава спокойно. За София, булевар Сливница и булевар Тополченска, сериозно забавяне, образуване на колона от автомобили има в района на кръстовището между булевар Сливница и булевар Тополченска, както и по протежението на булевар Сливница в посока Сточна гара и главна дирекция Гранична полиция. Булевар Тодор Александров и булевар Константин Величков, леко забавяне се наблюдава в района на кръстовището на двата булеварда. Булевард България и Софийски околовръстен път. Движението е изключително, да кажем, че е в жълто на картата в района на квартала Манастирски ливади и Бъкстон, както при включването от околовръстният път. Централната градска част в района на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски и булевард Цар Освободител трафикът е с нормална за часа плътност. За Пловдив леко забавяне на движението се наблюдава по северната промишлена зона в района на ЖП гара Филипово, както и по основните мостови съоръжения на река Марица. Като цяло трафикът с центъра и около Стария град се придвижва плавно за този час. Стара Загора движението спокойно по основните булеварди и булевард Патриарх Евтимий и булевард Цар Симеон Велики. Минимални забавения има около автогарата и промишлената зона. За Кърджали леко забавяне в трафика се отчита по главният път в участъка около квартал Боровец и историческия музей, както и при преминаването на моста на река Връбница към квартал Възраждане. Видин до

В мост 2 Калафат в района на пътния възел при подходът към Дунав мост има кратко забавяне в трафика, свързано с преминаването на товарни автомобили през граничния пункт. За Шумен основни булеварди по булевард Симеон Велики, улица Съединение и около ЖП гарата трафикът преминава напълно спокойно и без забавяния. Централната част и промишлените зони в района на паметник Създатели на българската държава и южната промишлена зона автомобилният поток се придвижва плавно. За пътуващите извън града продължават ремонтите по автомагистрала Хемус между 350 и 363 км в посока София с двупосочно движение в платното за Варна. За Стара Загора център и основни артерии по булевард Цар Симеон Велики, булевард Свети Патриарх Евтими и улица Генерал Столето движението се извършва без смущения. Около автогара Стара Загора и в направление промишлена зона Запад трафикът е с нормална плътност. Кърджали движението в района на квартал Боровец около историческия музей булевард Тракия преминава нормално. За Видин около връстния път, освен лекото забавяне на самия пътен възел при подходът към Дунав мост 2, трафикът по около връстния път на Видин се движи бързо и без задръствания. Останете на вълните на БНР.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и малко след 6.30 сутринта трафикът през граничните контролно-пропусквателни пунктове на страната е нормален. На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи. Важно за пътуващите е, че след неприключилия ремонт движението по Дунав мост при Русе-Гюрово е възстановено и се осъществява в двете платна. Продължават временното спиране на фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. От гранична полиция съобщават и за временен проблем с ферибота Остров Кичу на румънска територия, където се работи по освобождаването на заседнала машина. На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички пунктове. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода преминават всички основни категории превозни средства, включително автобуси и товарни автомобили. Нормално е движението и на границата с Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Това е актуалната карта към този момент, 13 август. А ако се обърнем към новините, гледат мярката на момичетата от групата по случая Кузев. Ситуацията е такава, че в Пловдивския апелативен съд ще се решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузов на младежкия хълм. Трите момичета не са подали жалба срещу мярката си. Пред съдебната палата ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишният мъж. От събраната до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години в Стара Загора първоначално се е свързала с Георги Кузев през социалните мрежи, представила се за 15-годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. За повече информация може да посетите на БНР Нюс и да прочетете информацията относно времето днес. Очакват се температури между 26 и 31 градуса в юго-западните райони до 35, а за София около 29 градуса. Също така, бъдете внимателни, в някои райони се очакват градушки, така че се надяваме да премине леко днешния ден. Все пак е лято, усмихнете се, денят тепърва започва, останете на вълните на БНР и след малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и продължаваме с актуална трафик информация за страната. Ето къде са критичните участъци с натоварено движение за този час. За Пловдив, булевард Васил Априлов, жълт участък с забавено движение в северната част преди пресичането с булевард България. Улица Победа, натоварен участък в района на ЖП гара Филипово. Булевард Цар Борис III, обединител, жълт маркиран участък около моста над река Марица и подножието на Небет ТП. Булевард Княгиня Мария Луиза, булевард Сан Стефано, забавене в централната част при пресичането с източните артерии. Булевард Найчо Цанов, тъмночервени участъци с сериозно забавене в южна посока към ЖП линията на булеварда Христо Ботев. За Стара Загора, пътен възел Стара Загора, булеварда Свети Патриарх Евтимий, кратък жълт участък на една от детелините при включването към главният път. За Кърчали, главният път през града, натоварено движение с ярко-червени участъци в района на историческия музей, извинете, и квартал Боровец, продължаващо с жълто забавене по продължението на пътят. Видин, Дунав моста 2, пътен възел при подход към Дунав моста 2, задръстване с червено-жълти участъци точно на рампите за включването към граничния пункт. Шумен, трафикът на е изцяло чист и няма маркирани улици в жълто или червено. За този момент ситуацията там е с свободно придвижване. А напомняме, днес от североизток накува по-хладен вятър. Очаквайте краткотрайни, но интензивни валежи с грамотевици и градушки, главно в югозападна България, извинете, планиране. Така че ако минавате към Тракийската низина, пътят може да стане хлъзгав за секунди. Бъдете внимателни. Автомагистрала Тракия от 6.30 до 13 часа днес се коси трева между Вакарел и Ихтиман. Километър 28.34 в посока София. Ограничена е аварийната лента. Карайте внимателно. А сега, малко преди 7, пожелавам ви спокоен, приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта на БНР News. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на БНР.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спорти, новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облител района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спря много, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Желавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища за населените места, съответно няма риск.
2: На терен действаха 8 екипа на пожар.

0: пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
1: За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
5: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
4: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
5: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат. Ще се отвърне в медийното пространство.
4: За новините Велина Махлебашиева.
1: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на

0: трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопо, Оряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване. Следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говоряки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където

0: са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанския флот адмирал Виктор Лийна е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова – купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева е заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския като вице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играна в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 60-та.

0: и първата минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро. Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Данаил Денчев ще бъдем заедно с вас до 10 часа. Вече сте наясно, че ви очаква много хубава музика и, разбира се, актуална информация. Останете с нас, уважаеми слушатели. Може и да ни се обаждате на телефоните в студиото. На ваше разположение са 855-145 и 855-155 с код 054 за всичко, което вас ви вълнува. След минути ще чуете и акцентите в програмата ни в 13-то утро на август.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта –

ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Точно 7 часа и 30 минути. Ето и актуалните теми в днешното утро, които спряха нашето внимание. Надяваме се да заинтригуват и вас. Слънцето, което и днес ще ни се отблагодарява с много лъчи, е здраве, но всичко зависи от дозата. Не пропускайте в нашата програма съветите на дерматолога доктор Янита Михайлова, защото кодът през август е жега. Точно в 8.30 трудовата ни борса днес е от Силистра. Надяваме се да бъдем полезни на търсещите работа в този регион, макар и в отпускарския сезон. Месец преди старта на уч...

учебната година, как се готвят учебните заведения. На нашето внимание беше привлечено от една модернизация, на която ще се радват възпитаниците на школото в търговешкото село Голямо Ново. Репортерът ни Росица Арабаджиева работи по темата за обновлението на училищата. След 9 часа се пренасяме в Русенско, дни преди 19 август, когато честваме успението на Свети Йоан Рилски. Един храм, кръстен на небесния закрилник на България, има нужда от спасителен ремонт. Как въпреки всичко там ще се извърши служба, това ще ни разкаже протоиерей Димитър Димитров. Ще стигнем и до Силистренско в ефира. Това ще се случи с репортажа на Незабравка Кирова, която ще ни отведе в едно живо село с 40 човека. Става дума за Нова Попина. Заразителен с ентусиазъм е примерът на неговите жители, така че останете с нашата програма до края, за да ги чуете. И бъдете с нас за още актуална информация в утрото. Знаете, че репортерите на Радио Шумен са навсякъде, точно и на време, както обичаме да казваме. Благодарим, че ни се доверявате и да ви информираме, и да ви забавляваме.

Новина за времето. Днес няма да бъде чак толкова горещо, както вчера. Утрото започна с температури от 17 градуса в Разград, 18-19 в

0: Търговище и Шумен, а 21-22 градуса са измерени по Дунав рано тази сутрин в 6 часа в Силистра и в Русе. Днес живакът може и да не стигне 30 градуса. Чуйте най-точната прогноза от дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. Още сутринта по поречието на Дунав ще се заоблачи и там са възможни отделни слаби превалявания. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Наш редовен слушател от Силистренско вече ни поздрави и ни информира, че при тях небето е навъсено и очакват дъжд, дано, защото пък след минути ще разберете как времето ни напомня, че трябва да пестим водата и на места вече се задава режим.

Режимно подаване на вода е въведено вече в две населени места от Шуменската община Смядово. Причината е намаления дебит на водоизточниците в следствие на липсата на дъжд и засушаването. В село Александрово водоподаване ще има само в петъчните дни от 7 до 20 часа, като ще се прави резервиране на вода в останалите дни от седмицата. Село Веселиново пък е разделено на две зони. За ниската зона вода ще се подава в петък, събота и неделя от 7 до 20 часа. В високата зона вода от домашните чешми ще тече във вторник, сряда и четвъртък отново от 7 до 20 часа. Това са първите две населени места през това лято в област Шумен, за които от водоснабдяване и канализация съобщават официално, че се налага воден режим. Междувременно вчера и от община Кубрат въведоха едни ограничения за ползване на питейната вода, за да не се стигне до режим там. Това отново е заради продължителното засушаване и сериозно намаляване на дебита на шахтовите кладенци към помпена станция Топчии. Община Кубрат забранява водата от домашните чешми, питейната, да се използва за небитови нужди на територията на всички населени места в общината. Ограничението включва поливане на градини и зелени площи с питейна вода, миене на автомобили, почистване с питейна вода на улици, тротуари, миене на балкони, както и използването на питейна вода за промишлени и технологични нужди. Забраната ще остане в сила до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците в условията на продължително засушаване, на каквото сме свидетели в момента. Знаете, че всяка спестена капка се оказва важна, а спазването на ограниченията е необходимо, за да се избегне налагане на по-сериозен воден режим.

0: Време е за новините на детски език. Дано да сте разбудили нашите малки приятели и слушатели. Чуйте ги и вие, родители, защото винаги може да научите нещо, което не знаете.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. За Ариана Гранде и слабостите на интернет. Ариана Гранде е звезда. Тя е певица, авторка на песни, актриса, изключително популярна. Има награди Грами, награда Бриц, рекорди в Билборд и милиони фенове по света. Особено популярна е сред младите момичета, защото е талантлива, чаровна и успешна и освен това симпатична. Много момичета искат да приличат на нея. Напоследък обаче това се превърна в проблем, защото известните хора получават и много коментари за всяко свое действие и дори за вида си, независимо дали го искат или не. През последните месеци много хора започнаха да коментират, че Ариана Гранде е силно отслабнала. Толкова, че подозират, че е свързано с някакво болесно състояние, като анорексията. Това е хранително разстройство, при което човек отслабва нарочно толкова много, че може да се разболее тежко. Всъщност, нарочно не е точната дума. Обикновено хората реагират през храната на някакъв външен стрес, който им пречи да се спрат. Може да възприемат тялото си изкривено, да виждат несъществуващи недостатъци. Други хранителни разстройства, които също са реакция на стреса, са свързани с обратното – постоянно преяждане. То също може да доведе до проблеми. Във всеки случай хранителните разстройства са сериозно заболяване. И критиците на Ариана Гранде коментират, че тя дава лош пример на милионите момичета, които я харесват. Че те може да решат да я имитират и така също да се разболеят. Техните коментари обаче действат много зле на самата певица. Тези заболявания не са шега. За да се излекува човек, трябва време и грижа.

0: оперират от апандисит или ако има друга сериозна болест. С хранителните разстройства е същото. И при тях има нужда от разбиране и подкрепа, а не от обиди. Те няма да излекуват стреса и травмата, които са довели до нездравословното отношение с храната. Напротив, може би ще го задълбочат. И дори най-голямата звезда не е безчувствена към това, което се пише и говори за нея. Може да ни се струва, че като е толкова популярна, нищо не я засяга, но определено не е така. Всеки човек е чувствителен към думите на другите. Затова преди няколко дни Ариана Гранде обяви, че се оттегля от публичната сфера. Това значи, че за известно време няма да пее на концерти и да се снима във филми. Никой не знае дали наистина има хранително разстройство или причините са други. Сигурно е обаче, че и е трудно. А това за нас значи две неща. Първо, да опитаме да решаваме проблемите си с стреса, като се борим с причините им, а не се опитваме да ги контролираме чрез храната. И второ, да бъдем внимателни и добронамерени към другите, като се въздържаме да коментираме грубо теглото им и тяхното отношение с храната. Не знаем какво стои зад това и можем да ги нараним. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: В ефира е време и за най-актуалните вести от страната и Североизтока ще ни ги представи Стефка Савова точно в 8 часа след 8 минути.
3: Чири чири бенг бенг, ха-ха! This is a soldier of fortune with another seduced exclusive.

8 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Ниското ниво на Дунав продължава да създава проблеми за корабоплаването. Пореден кораб заседна в реката. Проблема с маловодието засяга и работата на атомните електроцентрали по течението на Дунав. Румъния започва спирането на втори блок на

0: АЕЦ Черна вода, след като нивото на реката спадна под критичния минимум. Мощността му ще бъде постепенно намалена до пълното му спиране. Централата използва вода от Дунав за охлаждане на реакторите. Заради ниското ниво на реката през юли беше спрян и първия блок. Междувременно Унгария предприема спешни мерки за осигуряване на необходимото количество вода за охлаждане на АЕЦ Пакш. Правителството започва изграждането на дънна преграда от около 150 000 кубични метра скална маса. Очаква се съоръжението да повиши нивото на Дунав района с до 1 метър. Минималното повишение на нивото на реката тази седмица вече позволи на Будапеща да възстанови работата на един от спрените блокове. Очакванията са при достатъчно повишаване на нивото на централата да може да възстанови пълната си мощност в рамките на няколко седмици. Спешни мерки за рационално използване на водния ресурс въвежда община Кубрат заради продължителното засушаване и сериозното намаляване на дебита на шахтовите кладенци към помпена станция Топчи. Целта на ограниченията е да бъде избегнато въвеждането на воден режим и да се гарантира нормалното водоснабдяване на хората. Забранява се използването на питейна вода за небитови нужди на територията на всички населени места в община Кубрат, включително поливането на градини, насъждения и зелени площи, миенето на автомобили, почистването с питейна вода на улици, тротуари, тераси и балкони, както и използването на питейна вода за промишлени и технологични нужди. Забраната ще остане в сила до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. Обществено обсъждане на качеството на екосистемните услуги организира днес община Русе. Дискусията ще се проведе от 17 часа в зала 1 на сградата на общината. В срещата могат да участват представители на институции, неправителствени организации, бизнеса и академичните среди, както и всички заинтересовани граждани. Ще бъдат представени резултатите от проучванията на екосистемните услуги в градска среда, извършени по проекта. Участниците ще могат да споделят мнения и предложения, които да помогнат за оценката на състоянието на градските екосистеми и за бъдещото развитие на зелената инфраструктура и зоните за отдих в Русе. С дарителска кампания се набират средства за спешен ремонт на храм Свети Йоан Рилски в село Батишница, част от Русенската община Две могили. Повредите са сериозни, като най-тежката е свързана с покрива, каза пред радио Шумен Димитър Димитров.
1: Първото нещо, което трябва да се направи, е покрива и съответно като знаем, че покрива вече е добре направен, можем да работим и отдолу. Заради течовете, които е имало през годините, мазилката, която е на гредоред, която е хоросан и е, по старите майстори се правили с вълна, с насичане, с мрежи. Въпрос на кратко време да падне вътре в храма, трябва да го съборим, за да го наново изградим. Да изградим целият слот, примерно, трябва да го съборим изцяло, за да може да се направи по нов начин.
0: Църквата е построена през 1894 година. Над 60 000 евро са нужни за ремонта и част от средствата вече са осигурени от Русенската митрополия. Местни жители са готови да помогнат с безвъзмезден труд. Още за състоянието на храма и как в него се провеждат служби, чуйте в предаването Тук започва деня на радио Шумен. Спешни мерки за рационално използване на водния ресурс се въвежда в община Кубрат заради продължителното засушаване и сериозното намаляване на дебита на шахтовите кладенци към помпена станция Топчи. Целта на ограниченията е да бъде избегнато въвеждането на водния режим и да се гарантира нормалното водоснабдяване на хората. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. Още сутринта по поречието на Дунав ще се заоблачи и там са възможни отделни слаби превалявания. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по

0: Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Времето

0: съм до края.
1: Радиото е шумен, предаването е от тук започва деня. Продължаваме с още актуални и интересни теми в утрото. А какво повече от слънце ни дарява август, макар че днешния ден сякаш няма да бъде толкова слънчев. Иначе слънцето през август е в големи дози. Затова след минути ще ви предложим полезни съвети, как слънчевите лъчи да не ни вредят. Първият учебен ден е на месец разстояние, но в училищата вече мислят за него. Ние ще гостуваме на учебното заведение в село Голямо Ново. Останете с нас, за да чуете какво се случва там. Може и вие да ни информирате за това, което се случва пък около вас, на всичко, на което ставате очевидци и според вас трябва да прозвучи в ефира.

0: на морето, на планината, ходим повече и пеша. Но доколко слънчевите лъчи са полезни за нашето здраве и кога може да се превърнат във враг? Според дерматолога доктор Янита Михайлова, слънцето може да бъде и двете, всичко зависи от дозата. Слънчевата светлина има важна роля за човешкия организъм, подпомага образуването на витамин D, влияе положително върху някои кожни заболявания и допринася дори за доброто ни самочувствие. Прекомерното излагане на ултравиолетови лъчи обаче носи сериозни рискове. Затова и точно през лятото се наблюдава ръст на слънчевите изгаряния, пигментациите и други кожни увреждания, а дерматолозите точно през лятото стават най-търсените специалисти. Много е важно защитата ни да бъде съобразена с начина на живот и средата, в която се намираме. Ето и кои са основните правила, които трябва да спазваме през лятото, в зависимост от това дали сме на плажа, в планината или пък се намираме в градска среда, според доктор Михайлова.
1: Когато сме работещи хора в офис, работим основно на закрито, изискванията за предпазване от слънцето и от слънчевата топлина са едни, а когато сме на море или на планина, или въобще някакви спортове практикуваме на открито, грижата трябва да бъде съвсем различна. Когато работим в офис, достатъчно е да ползваме един слънцезащитен фактор, който е от порядъка на 30 фактор. Разбира се, хората, които имат пред разположение към пигментации, е добре да ползват висок фактор, медицински фактор. Това, което бих препоръчала на нашите слушатели, е да закупуват медицинските продукти от аптеки. Да не ги купуват от сергии, които са престояли на слънце, на топло, защото там вече не може да се гарантира качеството на продукта и би могло да има обратен ефект. Когато говорим за хора, които отиват на плаж или отиват на планина или спортуват на открито, тогава вече имаме доста повече препоръки. На първо място най-важният вид слънцезащита, това е механичната слънцезащита. Това са шапките, дългите ръкави, дългите панталони, разбира се, пиенето на достатъчно вода, хидратацията, която е много важна, за да поддържаме, нали, нашето здраве и в частност нашата кожа. Но много е важно слънцезащитата да бъде висок фактор, да бъде 50 плюс, да бъде специално подбрана за съответните условия. Когато става дума за водни спортове, тя да бъде водоустойчива. Когато става въпрос за някакви пациенти, които имат повечко бенки, които имат фоточувствителни кожни заболявания или просто с много бяла и много светла кожа, те трябва да ползват хипоалергенна слънцезащита. Много е важно, първо, да се нанася достатъчно количество от слънцезащитата. Било то крем, гел, спрей или така актуално в момента рулони, които са много подходящи за спортуващи хора. И второто нещо, това е честотата на слънцезащитата. Голямата част от слънцезащитите съдържат химични филтри, които се измиват от морската вода при изпотяване или въобще се отмиват и трябва да бъдат подновявани след всяко мокрене. Така че количеството и подновяването на всеки 2 часа минимум е много важно за качествената слънцезащита.
0: Всичко това с още по-голяма сила важи за децата. Ако настъпят изгаряния в детска и бебешка възраст, това води до увеличен риск от развитие на рак на кожата по-късно в живота, подчертава доктор Михайлова. Тя препоръчва бебетата до една година да не бъдат излагани на директно слънце, а да бъдат пазени на сянка и да са облечени с защитни дрехи. В последните години все повече родители избират дрехи и аксесуари именно с UV защита, които осигуряват допълнителна безопасност. Една от най-важните препоръки на специалистите остава непроменена – да избягвате директното излагане на слънце в часовете с най-силно ултравиолетово лъчение. Периодът между 11 и 16 часа е най-рисков. Тогава мястото ви е под чадъра, съветва и доктор Михайлова. Често хората се притесняват, че при толкова голяма слънцезащита няма да могат да си набавят достатъчно витамин D, но според специалиста това опасение е преувеличено.
1: Много е важно също да не се избягва излагането на слънце в най-горещите часове на деня. Това важи както за общото здраве, така и в частност за кожата. Часовете между 11 и 16-17 часа, когато е най-активно ултравиолетовото лъчение, са неподходящи за директно излагане на слънце. Витамин D се

0: образува в нашето тяло под въздействието на ултравиолетовите лъчи. Неговата обмяна е доста сложна, но той е много важен. И това, което казах, всъщност е подходящото време да се изложим на слънце. Сутрин рано, вечер късно. 2 часа на ден сутрин рано или над вечер по-късно са абсолютно достатъчни, за да образуваме дневна доза витамин D. Но не е само слънцето. Много е важно храненето, много е важен начин на живот. Човек трябва да се грижи като цяло за здравето си, а не само за отделни витамини. И се наслаждавайте на лятото.
1: Присъединяваме се към този призив. Наслаждавайте се на слънчевото време безопасно и не забравяйте и днес да си нанесете слънцезащитен крем.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Време е за трудовата ни борса в ефира на Радио Шумен. Знаем, че с голямо нетърпение очаквате свободните работни места, които предлага Бюрото по труда в Силистра. На пряката ни телефонна линия вече е Ивелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми слушатели, и на вас, Радио Шумен. Днес работните места са за техник, технолог на мляко и млечни изделия, изисква се средно образование, машинен оператор за пастеризиране на млечни продукти с средно образование, производител на млечни продукти, ерготерапевт, машинни оператори, водач на електрокар, водач на мотокар, обслужващ бензиностанция, газостанция, сладкар, касиер, корабен шлосер, шивач, работници в кухня, продавач павилион, продавач консултант, общ работник и пекар. В длъжности, които изискват висше образование, се търсят ерготерапевт, лекарски асистенти, лекари, учители общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, учители в общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език и руски език, също така социален работник в социална услуга с висше образование. Това са работните места за тази седмица. Очакваме ви и следващата. И пожелавам на всички прохладен и хубав ден. До чуване!
0: До чуване. Благодарим много за актуалната информация. Надявам се много да сме били полезни на търсещите работа в област Силистра. Знаете, че утре по същото време трудовата ни борса е за Русе, също така и за по-малките населени места, така че тогава ще разберете какви специалисти се търсят и в Дулово, и в Тутракан.

Ни съветва как да пазим домовете си, особено през лятото, когато повече отсъстваме. Точно тогава се изкушаваме и най-много да публикуваме в социалните мрежи снимки от местата, където се намираме, защото много ни е харесало. Добре е да си спестите точно тези публикации, защото споделянето на снимки от почивката в реално време може неволно да покаже, че домът е празен и да привлече вниманието на недоброжелатели и най-вече на крадци. Така че пускайте снимки от плажовете и от други дестинации, когато се приберете вече у дома. И още нещо, то е за жителите от селата, където днес на крака ще им отидат група полицаи. Става дума за мобилен екип с представител от икономическа, криминална, пътна полиция, също и от пожарната служба. Мобилният екип от шуменската полиция ще бъде днес в село Имренчево. Там срещата с жители и с кмета започва в 10 часа в кметството. В село Мостич мобилният екип ще бъде в 11 часа. Такива изнесени приемни ще има днес и в 5 села от община Тутракан, като първата среща е насрочена за 9:30 часа в село Шуменци. Следват приемни в Варненци от 10:30 часа, в село Белица от 11:30 часа, в Преславци полицаите ще бъдат в 13 часа, а в Стефан Караджа ги очаквайте в 14 часа. Жителите могат да подават сигнали, свързани с извършени престъпления, нарушения на обществения ред, също така да съобщят и за опасни участъци или други проблеми с пътната безопасност. Могат да бъдат поставени, разбира се, и въпроси, които са от компетентността на други държавни и местни институции. При необходимост полицията ще подаде сигналите, ще ги насочи към други структури.

mind. Yesterday was cool, but I

0: Вече сме на тема образование. Месец ни дали от началото на учебната година, но подготовката върви с пълна сила на много места. Близо 150 учебни заведения от цялата страна получиха финансиране за създаване на центрове за хуманитарни науки по националната програма, която е за осигуряване на съвременна и достъпна среда. Едно от тези учебни заведения е основното училище Георги Раковски в търговишкото село Голямо Ново. Това е единственото учебно заведение от Търговишка област, което е спечелило финансиране от над 17 000 евро по тази дейност от програмата. Другите две училища от Търговишка област получават финансиране по 7 000 евро, но по друга дейност за модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес. Основното училище в Голямо Ново, където учат 92 деца, печели подобен проект за втори път. Миналата година с средства от тази програма е изграден смесен кабинет по български език и история. Тази година училищното ръководство планира два кабинета по история и по чужд език. Това ни каза директорът Стилиана Димитрова. С нея разговаря Русица Рабаджиева.
1: Госпожо Димитрова, основното училище в село Голямо Ново е спечелило проект по националната програма за осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда за изграждане на център за хуманитарни науки. Какво сте планирали?
2: В този проект сме планирали изграждане на два допълнителни кабинета към вече изградени такива, отново по националната програма. Сега сме планирали изграждане на кабинет по истории и цивилизации и кабинет по чужди езици. До сега имаме изграден един смесен кабинет по български език и литература от националната програма и по история, и един кабинет, който е изграден с помощта на доброволен труд от нашите

0: учители, родители. Това е кабинет за целодневно обучение и занимания по интереси, където децата в свободното време изработват различни такива продукти по изобразително изкуство.
1: Кога ще започне изграждането на новите кабинети и за колко време трябва да станат готовите?
0: В момента сме направили заявки за оборудване, обзавеждане. Очаквам в началото на октомври, септември-октомври да бъде готово оборудването. През това време ще се подготвят двата кабинета, ще бъдат освежени и предполагам до края на нова година ще бъдат готови.
1: За втория срок ще имате два нови кабинета.
0: Да.
1: А всъщност с какво тези два нови кабинета ще се различават от останалите?
0: Предвидили сме интерактивни дисплеи, също така маси, ученически столове, които са с тематични принтове, също така шкафове и етажерки с тематични принтове, както и софтуер Мозъбук Classroom, така че това е основното, което отделя този център от останалите класни стаи.
1: Всички ученици ли ще могат да ползват тези кабинети?
0: Особено по чужд език, да, от втори до седми клас, по история, естествено, че от четвърти нагоре до седми клас биха могли да го използват, в зависимост от интересите на учителите, от техните идеи и така. Нашето училище има изграден STEM център, в който също предлагаме такива иновативни и STEM уроци, интердисциплинарни, така че базата още повече се усъвременява и отговаряме на съвременното изискване на обществото.
1: Казахте, че имате STEM център, вече
0: да,
1: имате един изграден кабинет по български език и история. Как реагират учениците на тези нововъведения в училище?
0: Те ги харесват, пазят ги, грижат се за тях и виждат огромната разлика с откриването на STEM центъра, а и на тези нови кабинети. Много по-интересно е, по-лесно се мотивират децата, по-лесно се работи в групи, в екипи. Имаме повече възможност за въздействие върху тях, дори върху тяхното внимание и към интереса.
1: Каква възможност е това за учителите?
0: Страхотна. Тази година през цялото време учителите се подготвяха и представяха уроци в STEM центъра, интердисциплинарни, разработваха. Това беше главният акцент на нашата квалификационна

заети в 5 шуменски училища. Над 67 000 евро ще бъдат инвестирани в подобряване на учебната среда в тях. Например, 2 кабинета по хуманитарни науки ще бъдат обновени в средното училище Йоан Екзър Български в Шумен. Подобни проекти ще бъдат реализирани и в учебните заведения в град Плиска и в село Драгоево. Точно 8 минути преди 9 часа е в момента, уважаеми слушатели. Знаем, че очаквате и новините в програмата ни. Днес дежурен новинар е Стефка Савова. Очакваме я в студиото.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на

0: Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нивото на река Дунав продължава да спада в българския участък, сочат последните данни на Агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях, нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Обществено обсъждане на качеството на екосистемните услуги организира днес Община Русе. Дискусията ще се проведе от 17 часа в зала 1 на сградата на Общината. В срещата могат да участват представители на институции, неправителствени организации, бизнеса и академичните среди, както и всички заинтересовани граждани. Ще бъдат представени резултатите от проучванията на екосистемните услуги в градска среда, извършени по проекта. Участниците ще могат да споделят мнения и предложения, които да помогнат за оценката на състоянието на градските екосистеми и за бъдещото развитие на зелената инфраструктура и зоните за отдих в Русе. С дарителска кампания се набират средства за спешен ремонт на храм Свети Йоан Рилски в село Батишница, част от Русенската община Две могили. Повредите са сериозни, като най-тежката е свързана с покрива, каза пред Радио Шумен протоиерей Димитър Димитров.
1: Първото нещо, което трябва да се направи, е покрива и съответно като знаем, че покрива вече е добре направен, можем да работим и отдолу. Заради течовете, които имало през годините, мазилката, която е на гредоред, която е хоросан и е, по старите майстори се правили с вълна, с насичане, с мрежи. Въпрос на кратко време да падне вътре в храма, трябва да го съборим, за да го наново изградим. Да изградим целият слот, примерно, трябва да го съборим изцяло, за да може да се направи по нов начин.
0: Църквата е построена през 1894 година. Над 60 000 евро са нужни за ремонта и част от средствата вече са осигурени от Русенската митрополия. Местни жители са готови да помогнат с безвъзмезден труд. Досъдебно производство е образувано за тежката катастрофа, която вчера затвори главен път Е-70 между Разград и село Ушинци, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 15 часа и 20 минути. 67-годишен мъж от Шумен, който управлявал джип Гранд Чероки в посока Разград, внезапно навлязал в насрещната лента и се ударил челно в товарен автомобил Мерцедес А-Крус. При изблъсък как камиона се е запалил, а водача на джипа е загинал на място. Шофьора на тира, 62-годишен мъж от село Ени на област Стара Загора, е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ Разград с комоцио. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ Търковище. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. Още сутринта по поречието на Дунав ще се заоблачи и там са възможни отделни слаби превалявания. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исто ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен

0: 27.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика за вас избира Данаил Денчев. Аз съм Цветелина Георгиева. В времето до 10 часа ще успеем да стигнем до Русенско и до Силистренско дори. Ще се докоснете до битието на един храм, който има нужда от помощ, както чухте и в новините ни. Той се намира в село Батишница, храмът Свети Йоан Рилски Чудотворец. Ще ви отведем и в село Нова Попина, където са останали само 40 жители, но последното нещо, което може да се каже за това село е, че няма живот. Бъдете с нас, уважаеми слушатели!

0: Идната седмица Православната църква почита Успението на Свети Йоан Рилски, небесният закрилник на България. Стотици са храмовете, съградени в негова чест. Сред тях е и над 120 годишната църква в русенското село Батишница. Тя обаче се нуждае от ремонт, защото покривът се руши, а в олтара вече не може да се служи. Обявена е дарителска кампания и местните хора вярват, че ще се намерят сърцати благодетели. Разговаряме сега с протоиерей Димитър Димитров, който служи в храма, за да разберем как ще бъде почетена този път паметта на Свети Йоан Рилски. Ще има ли служба в църквата предвид обстоятелствата? Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за отделеното време. Храма може да се служи с много екстремни така подготовки. Реално в олтара не може да се влезе вече, тъй като тавана, покрива на олтара си падна. Изнесли сме една обикновена маса и служим на средата на храма. Света литургия и с антими, с мощи. Един храм, ако не се служи, няма смисъл от него. Основната роля на един храм е богослужението, и то не е някоя друга, а богослужението на Светата литургия. Така че намерили сме някакъв компромисен вариант, но той е болезнен. Смисъл такъв, че всички наболи за храма, че си го губим.
0: А идват ли хората на тези литургии? Осмеляват ли се?
1: Слава Богу, да. Слава Богу, имам много голяма, много хубава подкрепа и от селото, и от съседните енори ми идат с мен. Аз обслужвам 6 енори и така се случи през годините, че на ротационен принцип всяка служба обикалям в съседна енория, и от предните енори има такива, които идат навсякъде с мен. Реално мога да кажа, че аз сме като пътуваща църква, но от селото много голяма подкрепа имам. То ни е живото опасно, застрашаващо. Технически е много възпрепятстващо богослужението, състоянието на храма.
0: И затова и обявихте кампания за набиране на средства. След нейното обявяване, откликват ли хората? Търсят ли ви вече с вариант как да се излезе от тази ситуация?
1: Слава на Бога! Ние знаем, че църквата се е подкрепила от хората, не от институции, от държава и така. В момента, в който започнахме тази инициатива по набирането на средствата, една сума даде ви Светата митрополия. Друга част от сумата започнаха да идат хора, които имат някакво отношение, едни с малки, други с големи суми, но което е пък другото хубаво, майстори се обадиха, че са съгласни да се дадат като дарение труда, което в голяма степен намалява, ще намали разхода, но още не е ни посилно. Още сме далече от сумата, от цифрата, но Бог помага, в молитвен стоян.
0: Като казах, че
1: ще стане. Минимум, който ни е необходим, е 60 000 евро.
0: Какво от църковната сграда най-първо трябва да се укрепи? В кои части покрива е най-компрометирана?
1: Покрива е целият компрометиран. Явно през годините е имало много сериозен теж. Той така е устроен покрива, като конструкция. И всеки, който е влизал в храм, знае, че той отвътре е свод. И дори да пропуска покрива, по свода водата се отвежда настрани и ние не можем на време да видим, когато има компрометиран покрив. И когато стане вече наистина крайно положението, тогава вече разбираме, като падне отвътре покрива, както в нашия случай. Външно не е имало някаква видима повреда или разместване, или слягване, обаче в един момент се оказа,

0: покрива буквално стои на гриж гради, нищо не го държи. Така че първото нещо, което трябва да се направи, е покрива и съответно като знаем, че покрива вече е добре направен, можем да работим и отдолу. Защото заради течовете, които е имало през годините, мазилката, която е на гредоред, която е хоросан и е по старите майстори се правили, ако не знаете, с вълна, с насичане, с мрежи. Това всичкото е така подкожушено, че виси на себе си. Въпрос на кратко време да падне вътре в храма, трябва да го съборим, за да го наново изградим. Да изградим целият слот, примерно. Трябва да го съборим изцяло, за да може да се направи по нов начин.
1: Вътрешно. А тази църква, тя не е била иконописана.
0: Не, ден... ще бъде още по-страшно.
1: Но един ден, дай Боже, да се направи тази нова хубава мазилка и върху нея и да се зографиса.
0: Наистина ще е добре, защото знаем, че всяко стенописане, всяко изписване на храма е богословие. То е школа, то е назидание и наставление. А пък ние имаме всичко в храма с основна цел да помага спасението на човека. Храма ние с първа цел погребение, кръщенията и венчания, а да предвижва човека към Царство Божие. И всичко е полезно, включително стенописите в огромна степен. Но чак не може да си мечтаем на този етап, толкова е наболяло за ремонт.
1: Кога беше последния ремонт в тази над 130 годишна църква?
0: Аз съм от 15 години там. Като дойдох, направихме по един проект, дойде фирма, трябваше да препокрие изцяло целият покрив. Аз останах щастлив, че го е направила. Не го е направила.
1: Имитация на ремонта.
0: Не искам да говоря лошо за хората, но наистина не го направила. И това даже по проект тогава трябваше да се сменя изцяло обшивката, вътрешни ремонти, дограми. И с свои сили направихме всичко останало. Буквално те си оставиха и ламарините, улуците, ламите, всичко си оставиха вътре в храма като на склад. И просто викнахме майстори да ги слагат.
1: Но най-хубавото е, че вие имате подкрепата на местните хора. Доколкото разбирам, в един момент и майстори и мюсюлмани са се включвали в тези ремонти.
0: Много и, да, и сега сме така. И сега сме така. За пример само, кмета е също от турски произход. От селото има и мюсюлмани, има си джамия. Хората се отзовават. Нямам спънки от никъде. Имам подкрепа. Ние не можем да се обединим по отношение на вярата, ама човещината, тя е от Бога заложена в човек. И един любопитен факт. Този случай, който сега имаме, като казус, като крайна мярка храма трябва да се събори целият покрив да се построи. Вече се е случило преди порядъка на 70 или 80 години. Тогава камбанарията е паднала и местни жители, турци, са идвали да го оправят и даже от камбанарията паднало едно момче и умрял. Веднага го вземат, водят го при оджата. Той е местният лекар по него време бил. Колят животно, обличат го там под народни методи, възстановяват го. Момчето се връща на строежа да работи.
1: Връща се към живот.
0: Обед. Дала обед, че ще помогне да се построи на Бога храма. Така трябва да се разсъждава. Когато човек знае, че има от Бога дадени сили, трябва да ги приложи в правилната посока. На един му е дал сили, на друг разум, на друг умения, на друг пари. Йоан Рилски не учи така. Житието му, погледнете, при него са идвали всякакви. На всички се е отзовала. Този пример да следваме.
1: Дано този път с лекота да успеете да съберете нужните дарения. Успех ви пожелавам.
0: Благодаря ви много. Да помага Господ на всички. Мислите на Стоян. Желая ви успехи на вас. Благодаря ви наистина за отзоваването.
1: Ако искате да помогнете по вашите възможности на тази църква, по-късно в сайта на Радио Шумен ще откриете и повече подробности за банковата сметка, открита за дарителската кампания.

Следващите минути гостуваме на едно силистренско село, където постоянно живеят около 40 души. Преди години те са били близо 400. Заради обезлюдяването училището отдавна е затворено, а сградата му продължава.

0: да служи на хората. Там са вече кметството и единственият магазин в селото. А читалището пък е място пълно с живот. За малкото доброджанско село, което не иска да се превърне в спомен, разказва Незабравка Кирова.
1: В Нова Попина няма много хора, но има много живот. Някога селото е било голямо, с училище, десетки домакинства и близо 400 жители. Днес постоянно живеещите са около 40, а по регистрация са около 70. Тук обаче не обичат да казват, че селото е безлюдно, защото хората, които са останали, не са се отказали от него. Сред тях е Красимира Великова. Тя живее в Нова Попина вече около 40 години.
2: От 99-та с прекъсвания, а иначе в кметството тук като секретар съм работила и от 91-а. Но моя рожба е читалището.
1: Читалището Зора Нова Попина е едно от нещата, които държат селото живо. То е създадено през 2008 година. Тук има фолклорна група Доброджанки, формация за стари градски шлагерни песни, дамски спортен клуб, чието закашливо име е Фиданки Цуцуланки, клуб Традиция, занимания за деца, музейна експозиция. А има и нещо друго – майсторилница Фантазия. В нея жени от селото превръщат най-обикновени материали в цветя, пана, украси, включва се в разказа и Петранка Русева.
2: Някой от интернет, някой просто в процеса на работа ти идва.
3: Друга идея ти идва. Ами вече втора година. По принцип зимата повечето. Сега лятото градината, насам нататък, но зимата аз се уплътнявам, времето стои просто, защото сама живее. И казвам на краста, дай тук да хвана нещо да правя. И така, тя дава материали, някои материали има и от мене, от креп хартия.
2: Бантели, от тюлове.
3: От тюлове, от всичко, каквото ми попадне.
2: А иначе събираме всякакви естествени материали, защото първоначално в годините назад започнахме с дървени пана. Всякакви видове шайби дървени нарязани, като се започне от малка клечица, дори тия най-тънките клонки на дърветата, от тях правим много такива интересни форми, като цъфнало дърво, примерно. На острилка се изваждат такива формички. Всеки вид дървесина има различен цвят и по различен начин излиза от острилката. Едно от първите ни идеи бяха тия дървените пана. После разширихме то. Самата работа ти дава идея за нещо ново.
1: В началото идеята е била да имат свои уникални подаръци, когато представят селото на фестивали и събития. После започват да продават част от изделията, не за печалба, а за да си върнат парите за материалите. И когато има нужда, ръчно направеното може да помогне и на някой друг.
2: Иначе за един благотворителен базар, за едно момиче, което си беше с много тежка диагноза и предстоеше операция в Турция, там събрахме 500 лева от наши продукти.
1: Но историята на Нова Попина не е само за читалището. Тя е и за едно село, което е намаляло 10 пъти. През 1986 година е имало около 400 души.
2: И 91-а преброянето, 2001-а преброянето, все още сте. Имаше във всяка къща 72 домакинства. Във всяка къща имаше домакинство с 5 човека, с 3, а сега има празни къщи и то тия, които са купени, нали ви казах, идват сезонно. Външни хора си мислят, че като аз съм забранила израза в той село има ли хора, защото може да сме 20 човека, ама сме хора. Всички външни си мислят, че тук има едни дърти бабички и дядовци, дето живеят самотно. А то няма такива. Имаме най-възрастната ни, наистина тя е зимата в града и я връщат и на 95.
1: Доказателството, че Нова Попина не е умиращо село, е в сградата на старото училище. Сградата, в която някога са учили децата на многолюдната Нова Попина, днес отново е част от ежедневието на селото. В нея са кметството и магазинът. А магазинът днес е почти толкова важен, колкото и читалището. 2 години селото е било без него. Но ако нещо липсва в Нова Попина, местните не чакат непременно някой друг да го реши. Същото е и с читалището. Голям ремонт няма. Има малки ремонти, направени с наличните средства и с много личен труд.
2: Много години нямахме къде да направим такова по-мащабно събитие. Защото залата отзад, която е беше киносалон, нали, има сцена. Тя иначе яка сцена, обаче ни дървени талпи, такива

0: Една нагоре, една надолу. Не става ремонт. 62 година е строена сградата. Ремонт не е правен. И така, с малкото пари, които ни отпуска Министерството на културата, кърпим дупки и все не стигат, за да направим нещо по-мащабно. Проект, видят ли с такова населено място, забрави. Хубаво, до кога да ги чакаме? Ние искахме вече голямо събитие. Имаме възможности, имаме идеите, нямаме къде да го направим. Зато и цементирахме там една външна сцена. Викаме, там ще бъде първото събитие. Добре, обаче едната е по-голям. Сложихме ламинат, направихме го долу-горе, сцената да придоби друг вид.
1: И започват да организират събития. Сред тях е празникът с дъх на Есен и Канела, чието трето издание ще е тази година. С музика, кулинарен конкурс и изложба.
0: Правим сега ежегодно един есенен концерт, който е освен, нали, веселата част, има и такава конкурсна.
2: Кулинарна.
0: Освен кулинарната, има и за естетика, всякакви произведения за есенна окраса. Но кулинарната е с насоченост, освен суп и основни ястия, и десерти, всичко с тиквена насоченост. И стават много хубави празници.
1: А когато няма пари за професионален музикален ръководител, добруджанки не спират да пеят. Жените сами ръководят репетициите.

0: И стават много хубави празници.
1: А когато няма пари за професионален музикален ръководител, доброджанки не спират да пеят. Жените сами ръководят репетициите и сами си намират инструментали.
0: Ние сме си някак се заклети доброджанци, въпреки че всички, които участваме в фолклорна група доброджанки, сме снахи. Така сме се сродили с доброджанското, че някак си тони като родно. И си го защитаваме, и си го обичаме и навсякъде. Ние сме си доброджанци. Нищо, че сме дошли от различни региони на страната. Даже имаме и авторска песен за доброджанските снахи. Независимо, че в личния си живот една с друга може дума да не си казват. Когато имаме цел, всички сме заедно.
2: Бастун не се даваме. Това е решим ли, правим го.
1: Може би това е най-точният портрет на Нова Попина. Хората са малко, възрастта им расте, част от младите са в чужбина, но когато имат цел се събират. В старото училище днес има кметство и магазин. В читалището има песни, деца, занаяти и спомени. Жените плетат, рисуват, пеят и готвят. А хората чакат големите проекти да стигнат и до тях.

На две изложби искаме да ви поканим. Днес в Русе се открива изложбата Реката, така че бъдете в 17.30 часа в художествената галерия, за да видите един съвместен проект между двете галерии в Русе и Силистра и Дружеството на силистренските художници. Дунав, както сме си говорили друг път, от векове не разделя, а свързва градове, хора и култури. Именно тази идея стои в основата на тази експозиция, която среща в едно пространство художници от Русе и Силистра, два града, чиято история и културен живот са неразривно свързани с реката. Темата Дунав е станала отправна точка за техните различни художествени интерпретации. За едни автори тя е реален пейзаж и природна стихия, за други памет, движение, време или пък място за срещи. Всяка творба, която ще видите, разказва различна история, а заедно произведенията изграждат един многогласен визуален разказ за Дунава като пространство на живот и вдъхновение. Още една покана идва от художествената галерия в Нови пазар. От вчера тук са изложени живописните платна на Явор Витанов под надслова «Пулсът на земята». 50-те творби са преобладаващо пейзажи, а техниката е масло. Самият създател казва, че пейзажът е най-важното и най-трудното, то е усет да покажеш това, което виждаш, така че заповядайте да видите какво всъщност виждат очите на Явор Витанов и пресъздават ръцете му. Той е едно от известните имена в Сдружението на варненските художници, автор е на повече от 100 самостоятелни изложби в страната, а негови творби се намират и в частни колекции на няколко континента.

Завършваме днешната ни ефирна среща с една покана от Търговище. Тя е за среща с капитан трети ранг Станислав Бочев, офицер от военно-морските сили и командир на сектор технически на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий. Той е родом от Търговище и ще гостува на деца и младежи от града утре от 11 часа в библиотеката Петър Стъпов. Капитан Бочев е пряк участник в полярните мисии до Антарктида и остров Ливингстън и със сигурност има какво да разкаже. Това ще бъдат най-вероятно интересни истории за изпитани предизвикателства. Ще бъдат показани автентични снимки и видеоматериали от експедициите. Благодарим, уважаеми слушатели, че и днес ни се доверихте да ви информираме и да ви забавляваме. Така ви казваме, до скоро чуване. Цветелина Георгиева и Данаил Денчев, които реализирахме днешното предаване. От тук започва деня. В ефира е ред на новини.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Фалшивите сигнали за бомби към институции и компании поставят остро въпроса за киберсигурността и реакцията на държавата. Това заяви пред БНТ експерта по киберсигурност инженер Янко Спасов. По думите му, проследяването на заплашителните имейли е трудно заради анонимни сървъри и международни маршрути, а разследванията често изискват съдействие от чужбина. При масирани атаки е необходима по-добра координация между институциите и навременна публична информация, за да се ограничат слуховете и напрежението. Спасов подчерта, че заплашителните имейли не трябва да се изтриват, тъй като съдържат данни, важни за разследването. Експерта призова за централизирано анализиране на сигналите и специализиран екип за бърза реакция при мащабни киберинциденти. Според него, България има необходимите специалисти, но е нужно по-тясно взаимодействие между държавата, бизнеса и европейските структури. Извънредно заседание ще проведе Общинския съвет в Сливополе по повод празника на общината, съобщава БТА. Съветниците ще разгледат 7 точки. Сред тях е създаването на отдел европейски и национални програми и проекти с 4 щатни бройки, без увеличение на общата численост на администрацията.

0: Ще бъде обсъдено и запазването на паралелки под нормативния минимум в две училища през учебната 2026-2027 година. В Сливо поле се предлага да бъде запазена 12-ти клас с 9 ученици, а в училището в Ряхово няколко слети и самостоятелни паралелки. За дофинансирането им са необходими допълнителни средства. Изложба под наслов «Моя свят» ще бъде представена в регионалната библиотека Стилиан Челингиров на 17 август от 17 часа и 30 минути. Делото ще бъде на художника Тони Райчев. Той е признат за един от майсторите на пейзажа и има многобройни участия в общи регионални и национални изложби. Предстоящата изложба ще е втората самостоятелно представене на автора в библиотеката. В края на 2025-та той гостува с 28 пана, които вече са част от фонда на библиотеката с дарени и произведения на изкуството. Експозицията «Моя свят 2» ще може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август. 17-годишен младеж е пострадал при падане от около 3 метра в кубратското село Беловец, съобщават от полицията в Разград. Инцидентът е станал на 12 август около 17 часа и 20 минути. По време на ремонтни дейности на покрив на къща, младежът, който не е участвал в работата, се е качил на плоча и паднал от височината. Сигнала за инцидента е подаден от 22-годишния му брат. Пострадалия е транспортиран в УМБАЛ Канев, Русе, където е установено счупване на шиен прешлен. По случая е образувана предварителна проверка по наказателния кодекс. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. Още сутринта по поречието на Дунав ще се заоблачи и там са възможни отделни слаби превалявания. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Още 2 км от водопровода, захранващ селата Тушовица и Бяла река в община Върбица, се подменят в момента. Работи се в местността Аксо в землището на село Риш. Подмяната е част от поетапното обновяване на 27-километровото трасе, като приоритетно се ремонтират най-проблемните участъци. През есента на миналата година бяха изградени 850 метра нов водопровод, а заради трудния терен на места беше използван безископен метод и технологията тръба в тръба. Целта е постепенно да бъде подменено цялото трасе и да се реши дългогодишния проблем с честите аварии и прекъсванията на водоснабдяването. След извършените ремонти, жителите на Тушовица и Бяла река вече са с вода без режими и ограничения. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе се е понижило с 2 см през последните 24 часа и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показва данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От агенцията определиха хидроложката обстановка в българския участък на реката като динамична и осложнена. При ново село отчетено повишение с 1 см, а при лом нивото е без промяна. В останалите водомерни постове е регистрирано понижение между 1 и 4 см. В сила остават всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън фарватера. Тласкача, който заседна преди ден в района на село Гомотарци, все още не е изтеглен. Празните секции от състава му са били преместени. С дарителска кампания се набират средства за спешен ремонт на храм Свети Йоан Рилски в село Батишница, част от Русенската община Две могили. Повредите са сериозни, като най-тежката е свързана с покрива, каза пред Радио Шумен протоиерей Димитър Димитров.
2: Първото нещо, което трябва да се направи, е покрива и съответно, като знаем, че покрива вече е добре направен, можем да работим и отдолу. Заради течовете, които имало през годините, мазилката, която е на гредоред, която е хоросан и е, по старите майстори се правили с вълна, с насичане, с мрежи. Въпрос на кратко време е да падне вътре в храма, трябва да го съборим, за да го наново изградим. Да изградим целия слот, примерно, трябва да го съборим изцяло, за да може да се направи по нов начин.
1: Църквата е построена през 1894 година. Над 60 000 евро са нужни за ремонта и част от средствата вече са осигурени от Русенската митрополия. Местните жители са готови да помогнат с безвъзмезден труд. Цена Коев и шведския рок и метал вокалист Маст Левен ще закрият Green Rock Fest 2026 на 13 септември в Русе, съобщава БТА. Двамата ще представят специална съвместна програма с общата им песен Мизерере, други дуети и акценти от творчеството им. Левен има над 30 години кариера и участие в повече от 50 албума, а Цена Коев е лидер на симфоник и прогресив метал групата Цена Коев. Преди тях ще се изявят Carving Sacrifice, Seventeen's Connection и Tornado. Фестивалът ще се проведе на 12 и 13 септември, като първата вечер ще бъде закрита от италианската група Wake Up Call. Форума дава възможност на млади рок групи да свирят редом до утвърдени български и световни изпълнители и насърчава каузи за опазване на природата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. Още сутринта по поречието на Дунав ще се заоблачи и там са възможни отделни слаби превалявания. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниското ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата.

0: Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите са заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефани Черешарова каза, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи. Тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест, подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там, чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
2: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
3: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорност.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. Тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
5: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
1: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кремена Данева.
0: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
6: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, не Север Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни, с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително

0: помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
2: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
3: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
4: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора с дух.

0: Абсолютно не очаквам за мен.
1: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
2: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено. Бургазли са можещи хора. Хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
3: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри, пита председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там, от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: При пожара на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Крилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и изгнили дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайлов градското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при Ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци, Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия.

0: енергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
1: При руските удари в Измайл са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. Петима души са били ранени в Днепропетровска област при над 10 руски атаки. Засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
0: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня, почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалисти.

0: Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив, реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астон Вила с 2-1 в матча за Суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72-ма финиширали.
0: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни. Там има условия и за градушки. Без валежище в северо-западна и в юго-источна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще охване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има преваляване.

0: дъжд ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявания от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От северо-исток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Заплатите на болничните директори вече ще зависят от резултатите. Това съобщават от Министерството на здравеопазването на сайта на ведомството. Министерството ограничава възнагражденията на ръководителите на лечебните заведения, когато финансовото състояние и резултатите от управлението на болницата не ги оправдават. Ще се оценяват финансовия резултат, рентабилността, редовното плащане на задълженията и привличането на млади лекари. Значение ще имат и грижата за медицинските екипи, договорените възнаграждения и ефективното използване на леглата. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно. Средствата остават в лечебните заведения. Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества в 34-та изцяло държавни, тя вече е приложена. За останалите 26 болници със смесено държавно и общинско участие, промяната ще бъде внесена за решение от съответните общи събрания. Обновената база на детското отделение на Шуменската болница ще бъде открита на 17 август. Събитието ще се състои в хирургичния блок на болницата. Над 65 помещения са изцяло реновирани. Обновени са 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, всяка със санитарен възел и баня, както и кабинетите, млечните кухни и двете манипулационни в източното и западното крило на отделението. В момента там се лекуват 24 деца от Шуменска област и от съседни Търговишка, Разградска и Силистренска области. Сред пациентите има и деца от Съединените щати, Турция и Нидерландия, които са в България на гости при роднини

0: или пък на почивка. В отделението работят 5 специалисти по педиатрия, 4 специализанти и 10 медицински сестри. Има и един болногледач. Ремонтът на детското отделение е за 756 121 лева. След преместването на отделението в обновената база на партера в старата сграда ще остане отделение хемодиализа. За предназначението на останалите 2 етажа все още няма окончателно решение. Официално искане отправи община Попово за извършване на неотложен ремонт на улиците в града, които са част от републиканската мрежа. Писмото е изпратено до Министерството на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура и Областно пътно управление Търговище. Местната администрация не може да ремонтира участък над 4 км, който попада в регулацията на Попово, тъй като собственик на третокласните пътища е държавата. Тъй като в момента АПИ извършва ремонти на третокласния републикански път Разград Антоново и второкласния от Бяла през Попово Драуфа, местната администрация настоява в дейностите да бъдат включени и улиците в града. Посочва се, че по тези улици вече е подменена ВИК инфраструктурата и това позволява цялостен ремонт на пътните платна. Сред улиците държавна собственост, които са на територията на Попово, са Иван Братанов, част от България, Мара Тасева и Аспарух. Спряно е водоподаването по улица Климент Охридски в Шумен в участъка от булевард Симеон Велики до улица Цар Иван Александър. Причината е авария на водопровод. Това съобщават от ВИК Шумен. А заради същата повреда районът на Пети полк ще бъде с нарушено водоподаване до 15 часа днес, уточняват още от водното дружество. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще са високи между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, но максималните ще се понижат спрямо изминалия период. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 14 часа новините на Радио Шумен с Ивалина Иванова. Сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд, е подаден днес малко след 10 часа сутринта на телефон 112. По информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, обектът се намира на около 100 метра навътре в морето и се придвижва на юг към Шабла. Според първоначалните огледи, той оприличава на стартов двигател на ракета. В района вече се намират служители на гранична полиция и областната дирекция на МВР очаква и екипи на морска администрация. Предприемат се действия за точно идентифициране на предмета и неговото обезопасяване. Морето е бурно. По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, днес вълнението е 3-4 бала. Дълбок изкоп блокира достъпа до дома и гаража на жена в село Радко Димитриево. Детелина Динева се прибира от болнично лечение в началото на юли и заварва пред дома си непроходим ров.
2: Живея точно на главния път. Няма друг вариант от друго място да се вляза в къщата. Пред гаража ми, пред входа на къщата ми, т.е. по протежението на цялото улица, изкопан някакъв канал за някакъв оптичен кабел. Нямам нищо против, съгласен съм с новите технологии, но мисля, че не е нормално да разкопаеш канал пред гаража на къща, където може да има кола, където се прибира кола. Да разкопаеш там, където е входа на къщата. Да не може човек да си влезе в къщи. Ако искате, вярвайте, прибирайки се от болницата, аз седя пред къщата си и се чуя как да мина, как да вляза.
1: Изкопите затрудняват и сметоизвозването, като контейнерът до дома на Детелина Динева прелива от отпадъци. От строителната фирма обясниха, че изкопите са част от проект за полагане на оптичен кабел. Поет ангажимент достъпът до имота да бъде възстановен и обезопасен. Очаква се самия проект да приключи до 2 месеца. Шесте кладеница Араней в терасата на река Дунав са с малко по-ниско ниво от средното за сезона, но за сега няма риск от промяна в режима на водоснабдяване на Разград. Това е установено при проверка на водоизточниците и една от помпените станции на водоснабдителна система Дунав. На място са били заместник областния управител на област Разград Косю Косев и управителят на водоснабдяване Дунав инженер Стоян Иванов. Към момента не се налага промяна в режима на работа на водоизточниците. До края на август не се очаква да възникне необходимост от въвеждане.

0: в инженер Стоян Иванов. Към момента не се налага промяна в режима на работа на водоизточниците. До края на август не се очаква да възникне необходимост от въвеждане на превантивни мерки за ограничаване на потреблението на вода. Въпреки това от областна администрация Разград призовават за пестеливо използване на питейната вода. Една тъжна вест. Антон Станков, бивш правосъден министър, е починал днес във Военно-медицинска академия в София след кратко боледуване. Той е роден през 1966 година в Ямбол, а средното си образование завършва в Политехническо училище Васил Левски в Шумен през 1983 година. Завършва право в Софийския университет Климент Охридски и се връща в Шумен като районен съдия в Шуменския районен съд в периода от 1992 до 1994 година. Министър на правосъдието от 2001 до 2005 година в правителството на Симеон Сакскобургготски. Бил председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Поклон пред паметта му. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик Евиара Рафайлова.
1: Днес очакваме да премине фронт, изразен главно в усилване на вятъра и понижение на температурите с около 5 градуса. През деня облачността на целия район ще е променлива. Вятърът от северо-исток ще се усилва, по-чувствително по Черноморието и на юг в района на Странджа, където поривите му ще достигат 15-20 метра в секунда. С него ще прониква по-хладен въздух. Максималните ще се понижат. Днес се очаква да бъдат между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 15. Точно и на
2: време. Радио Шумен. Точно и на време.

Променлив четвъртък, променлив свят. Всичко около нас се случва толкова бързо, че човек лесно може да се замае. Затова след 14-я час сте на правилното място, всичко важно. Без да губим ценно време, здравейте и добър ден в следобеда на Радио Шумен. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Деян Герговски и с екипа ни сме тук, за да ви споделим какво се случва в нашия Североизток и в страната, за да ви разкажем най-интересното от деня. Ето какво сме ви приготвили. Комунални неволи, защо понякога е толкова трудно просто да стигнем там, на където сме тръгнали. Отговорност, как да се справяме с грешките, какви са последствията и готови ли сме изобщо да реагираме. И да си спомним миналото, кое е онова малко познато или скрито знание за родния ни край, което си заслужава да пазим. Очакват ни интересни коментари, репортажи от мястото на събитието и срещи с хора, които има какво да кажат. Музикалните ни редактори Розалина Райчева и Бояна Петрова са подбрали страхотна музика, която да ни прави компания през цялото време. Настройте радиото, настанете се удобно и останете с нас. Предаването днес по Радио Шумен започва сега.

0: Започваме в днешното предаване с един сигнал до Радио Шумен. Жител на село Радко Димитриево ни потърси, за да се оплаче, че повече от месец достъпа до имота му е ограничен от кабел. Какво се случва край главния път за Карнобат, ще научите от Стоян Стоянов след минути. Той ще бъде тук в студиото на предаването днес. Иначе продължаваме да следим случая в Пловдив, където деца пребиха до смърт мъж. Преди ден пък стана ясно, че има и други участници, а майката на единият от тях обяви, че се чувства безсилна в справянето с тази вълна от агресия, която залива младите. Затова ще ви срещнем с психолога Стоян Георгиев, според когото най-добрата среда за едно дете е семейство с двама присъстващи, ангажирани и обучаващи се родители. С поклон и спомени за Антон Станков, бивш правосъден министър, който почина, ще се отправим и към един разговор на Цветелина Георгиева малко по-късно в предаването. А в нашата рубрика «Без рамки» ще ви разкажем за едно ценно дарение от наследник на два търговишки рода, което дарение пък е получено от местния музей. Какво разказват те? Какво разказва това дарение за обществото в областния град? Ивелина Иванова разговаря с главния уредник в Търговския музей Тоня Любенова. Всичко това в предаването днес.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: И така, както ви обещах, слушателски сигнал, изкуп в тротуар, който тротуар минава край главния път, това е Шумен Бургас или Пъртия за Карнобат, случката се развива в село Радко Димитриево. Та, този тротуар по продължението на главния път всъщност е разкопан, за да бъде положен кабел, така го анонсирах, става дума за оптична мрежа. До тук добре, интернетът ще е стабилен. Обаче, това ограничава достъпа до имота на нашата слушателка Екатерина Динева. Стоян Стоянов работи по темата, той е тук сега в студиото. Стояне, здравей!
1: Здравей, здравейте, казвам и на нашите слушатели, които ако имат възможност, компютър, телефон или таблет наблизо, могат да влязат в сайта на Радио Шумен, защото нашата история е хубаво да се види преди да бъде разказана. Много по-ясно е да видите за какво точно си говорим. Ние ще се опитаме да ви въведем в ситуацията. Но пък аз имах възможност днес да разговарям с Детелина Динева, която е изправена пред една много неприятна ситуация. Завръща се от дълго болнично лечение и се оказва, че пред прага и буквално има непреодолим ров. Тя разчита на импровизиран мост от дървени дъски, сковани от нейния съсед, за да може да си влезе в дома, да чуем повече от нея.
2: Проблема е началото на юли месец, прибирайки се от болницата във Варна, живея точно на главния път. Няма друг вариант от друго място да се вляза в къщата. Пред гаража ми, пред входа на къщата ми, т.е. по протежението на цялото улица изкопа някакъв канал за някакъв оптичен кабел. Нямам нищо против, съгласна съм с новите технологии. Разбираемо е, не може да ви съджете по това, но мисля, че не е нормално да разкопаеш канал пред гаража на къща, където може да има кола, където се прибира кола. Да разкопаеш там, където е входа на къщата. Да не може човек да си влезе в къщи. Ако искате, вярвайте, прибирайки се от болницата, аз седя пред къщата си и се чуя как да мина, как да вляза. Един трап, добре, че комшията ми просто си беше в къщи, човека ме съжали, защото аз бях направо на прага на нервна криза, ако искате, вярвайте. Просто ми сложи една дъщица да мога да го мина тоя ров и да си вляза в къщата. Гаража все още не мога да си ползвам, добре, че нямам кола вътре, иначе няма изкарване. Нямам ли кола, не мога да ходя на работа, ограничена съм от всякъде. Това не е нормално. Три пъти съм говорила с кмета на селото, казах му за здравословното състояние, нали, че малко ми е затруднено да пазя равновесие. Той добре, втора седмица, вече трета, никакъв ефект, разбирате ли. Стигнали са до някъде, идят, купаят си надолу по протежението на улицата и това е. Отделно казана за сметосъбирането, който е прелива, защото хората от чистотата не могат да

0: го стигнат и те, за да го изхвърлят. Смятай, че тия 30-40 градуса, какво се случва?
1: Снимка с преливащия казан също може да видите в сайта на Радио Шумен.
2: Стояне, извинявай, че те прекъсвам, но за да се добие представа, плочките съвсем не са разрушени, много прилежно са извадени плочките и наредени по...
1: като тетрис.
2: Да, като тетрис на бордюра. И за да разказвам снимката в момента, за да пристъпи един пешеходец от пътното платно, където не му е мястото, към импровизирания мост, всъщност той трябва да преодолее височината на бордюра заедно с още две плочки. И това, поне така на око, като огледам, са едни 40-50 см стъпало, през което трябва да минеш, след което стъпваш на този импровизиран мост и продължаваш към входната врата. За един човек, който има проблем, известен, поне така се чу от записа с координацията и с вестибулара, това не е най-лесното нещо.
1: Със сигурност, а в близост до входната врата имаме и гараж, който е напълно блокиран. Там, мисля, че две летви няма да свършат никаква работа.
2: Най-малкото няма да издържат тежестта на автомобила.
1: И ако автомобила беше оставен в гаража, той щеше да си остане там до приключване на ремонта. А всъщност успях да получа отговор на въпроса кога ремонта ще приключи. След около 2 месеца разговарях с Тодор Ангелов от строителната фирма, който пое ангажимент да провери случая, да се намесят и да осигурят съоръжения, които да позволяват лесното преминаване до дома на Детелина Динева. Ние ще следим за изпълнението на това обещание, а подробности за това, защо са се наложили тези изкупи и какви са сроковете по изпълнението, слушаме сега.
3: В момента ние минаваме през нашата линия, трябва да свържи с Мядово, Златарска река и затова трябва да минем през Радко Димитриево. В момента се възстановяват точно тротуарната част по главното. Докато се изкопае, да се положат нашите обсадни тръби. След като се положат, веднага на момента се заравя и се възстановява. Вече където имаме пресечения пред вратите на хората, гледаме да не... Да се разкопае накрая. В смисъл такъв да се положат тръбите и да се зароде. Има участъци, да. Пресичаме домовете, там послагат се разни дъски, съоръжения, за да могат да преминават безопасно хората. Гледаме по най-бързия начин да се случат нещата.
1: Най-бързият начин ще видим колко продължава на практика, но пък ако се загледат в снимките, които сме публикували, нашите приятели с достъп до интернет ще разпознаят една табела, която се намира в близост до автобусната спирка. И трябва да поставим въпроса какво се случва с някой, който е използвал автобусния транспорт, слязал е в Радко Димитриево и трябва да продължи към въпросната табела. Реално ще трябва да го направи по автомобилното платно, защото тротуари няма.
2: А пък там, аз както акцентирах още от самото начало, това не е някакъв третостепенен път към съседно село, това е главният път, свързващ Шумен и Бургас или пътя за Карнобат, както е познат, изключително натоварен трафик и то с тежки автомобили. Единственото, което може така положително да изглежда, е, че редовно там се упражнява контрол от страна на пътна полиция за скорост, става думата, поне се движат бавно автомобилите. Толкова ние всъщност продължаваме, не е толкова по темата, продължаваме да следим кога ще бъде осигурен достъпа към имота на Детелина Динева. А ние сега продължаваме с музика.
4: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.

Оставаме на вълна ремонти и инфраструктура. Община Попово настоява за ремонт на улици в града, които обаче са част от републиканската пътна мрежа. За целта общинското ръководство е изпратило официално искане до Министерство на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура и областно пътно управление в Търговище за извършване на неотложен основен ремонт на повече от 4 км. Пътна инфраструктура, която е в лошо експлоатационно състояние. Това съобщават от пресцентъра на общината в Попово. Искането пък се отнася за улици, които

попадат в регулация, но общинска администрация не може да ремонтира, тъй като собственик на третокласните пътища е държавата, а не е самата община. Какво още вътре е написано в това искане? Че общината реализира целенасочена политика за финансиране на ремонтните дейности на улици, които са прехвърлени от държавата, като дава примери с няколко такива. След като са преминали към общинската собственост, са били и приети действия за реконструкцията на въпросните няколко улици. В същото време остават такива улици в града, които пък са в тежко състояние, а са държавна собственост. И тъй като в момента Агенция Пътна инфраструктура извършва ремонти на третокласна републиканска мрежа. Това е пътят от Разград към Антоново и второкласния път от Бяла през Попово и Дралфа. Местната администрация настоява в дейностите да бъдат включени и улиците в града, които са част от държавната пътна мрежа по тези направления. Посочено е, че по тези улици вече е подменена ВК инфраструктурата, което позволява цялостен ремонт на пътните платна. От общинското ръководство пък се надяват на своевременна и адекватна реакция от страна на държавните власти. От общината допълват още, че извън посочените в писмото на територията на Попово има още близо 2 км и половина републикански пътни отсечки, които преминават през северната част на града по направление от Русе. Още интересна и актуална информация от случващото се в страната и региона ще получите в емисията новини на Българското национално радио и в частност Радио Шумен. Ще ги представи Ивелина Иванова след минути.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Плаващият предмет в морето край Тюленово е кух и не носи заряд. Това съобщиха от областната администрация в Добрич. Оттам посочиха, че това е мнението на експертите, които следят движението на предмета. Служители на гранична полиция наблюдават и следят плаващия предмет в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи към нос Калиакра, допълниха от областната управа. Огледът на специалистите показва, че се касае за кухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването, пише още в съобщението. По-рано от областната администрация в Добрич информираха, че тази сутрин, малко след 10 часа, гражданин е подал сигнал на телефон 112 за предмет, който прилича на боен снаряд и плува в морето край Тюленово. Разградски полицай работи от началото на август на терен с френските си колеги в Париж. Старши полицай Ахмед Ахмедов от районното управление в Разград е избран да представлява България в международна полицейска мисия във Франция. В рамките на 3 седмици той е част от екип, който отговаря за обществения ред в туристическите зони на френската столица. Българският служител работи рамо до рамо с колеги от Швейцария, Португалия и Германия. Съвместните полицейски патрули са част от програма за сътрудничество по покана на аташето по вътрешна сигурност в посолството на Франция в София. Задачата им е да обезпечават реда и сигурността на туристически обекти в Париж, да противодействат на трансгранична и организираната престъпност. Този вид сътрудничество се осъществява с Франция повече от 10 години, а български полицаи са работили в Париж, Бордо и други френски градове. При изпълнение на задълженията си във френската столица служителите носят националната си униформа, както и зачисленото си служебно оръжие. За да изпълняват дейности в съвместните екипи, командированите български полицаи трябва да притежават ниво на владеене на френски език. Съвместните екипи са поредна стъпка към засилване на международното сътрудничество, след като през лятото на 2024 година български полицаи и служебни кучета подпомагаха сигурността по време на Олимпийските игри в Париж. Близо 100 документа, снимки, книги и предмети, съхранявани в продължение на поколение в едно семейство, вече са част от фонда на Регионалния исторически музей в Търговище. Дарението е направено от Весела Попова. Тя е предала на музея ценни семейни реликви, за да бъдат съхранени и да продължат да разказват за живота на нейните предци и за миналото на града, каза Тоня Любенова, главен уредник в отдел Нова и най-нова история.
2: По принцип, музеите в България съществуват благодарение на такива хора, като госпожа Весела Попова, която е една от всичките дарители, които захранват българските музеи с старини. Но тук е важно да подчертаем и ролята на тези дарители, които осъзнават, че дават своя светиня, своя семейна ценност, която цял живот са пазили и в един момент са решили да се разделят с нея. Това е един акт дълбоко емоционален, който ние, работниците в музеите, оценяваме и наистина сме благодарни за това.
1: Част от дарението, направено от Весела Попова, предстои да бъде показано в следващата изложба на Търговишкия музей, посветена на дарителите, съхранено за поколенията. Летните кинопрожекции под открито небе в Испарих започват тази вечер, съобщават от Общинската администрация. В лятното кино ще се състои първата безплатна кинопрожекция. Началото е в 20 часа и 30 минути, а първият филм в програмата е Пати и тайните на Древна Гърция. Следващите киновечери ще бъдат на 14, 20 и 20.

0: 21 август. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: До края на ден ще има променлива по-честна на облачност, но при нощта почти навсякъде ще се изясни и утре ще преподава слънчево време. По-значително време на облечение на облачността ще има около и след обед, но без валежи. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Ще е още малко по-хладно от последните дни, с преподаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимални между 24 и 29. Шума на минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16-та.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и

минути след 15 часа продължава предаването днес. Аз съм Деян Геровски, Бояна Петрова е на музикалния пулт, а в следващия час ще си поговорим за състоянието нашето, на обществото и на родителите. Как да се обучават по-добре те, за да могат да комуникират с децата си. И ще се върнем назад в спомените и с поклон към бившият правосъден министър, който почина, Антон Станков.

0: Апелативният съд остави за постоянно в ареста двете момичета, които са участвали в побоя над Георги Кузев от Кричим, след който побой пък мъжът почина. Съдебното заседание се проведе в Пловдив на фона на протест на граждани, които настояваха за най-строги наказания за обвинените в убийството. Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Мотивът за това искане е, че девойките не са участвали в издевателството и убийството на Георги, гласи защитната теза. За сега обяснение е дало само момичето от Стара Загора, като разказала за действията на групата, споделя прокурора Черешарова. В съдебната зала и двете момичета са запазили мълчание, като не са показали никаква емоция, за разлика от родителите им, които са били силно разстроени. Другите трима пък задържани от групата, младежката не са подали въобще молби за обжалване на задържането им в ареста. На този фон ви припомням, че преди ден майката на друг, който също се оказа свидетел на побоя, пък призна пред медии, че бандата се оказала по-силна от нея. Това повдига въпроса за родителския капацитет, за родителските възможности, за това как добре и правилно по възможности разбираемо, да комуникират родители и деца. Най-добрата среда за едно дете е семейството с двама присъстващи, ангажирани и обучаващи се родители. Това пък каза пред Българското национално радио психологът Стоян Георгиев, който е семеен терапевт и уточнява, че това показват изследванията. Ключът е в днешно време родителите постоянно да се обучават и да се развиват, защото в момента, казва той, сме в един свят, който не е съществувал в нашето детство. Но това са само първите думи на експерта, който предлагам да чуем сега в интервю на Добринка Добрева и с него, с Стоян Георгиев. Заповядайте.
1: Важно е да отбележа, че двама родители под един покрив не са достатъчни. Живеем в изключително сложно общество, сравнено с предишните 20 години и семейството може формално да е цяло, и, но в същото време детето да расте емоционално само. Майката и бащата могат да присъстват физически, но да не знаят с кого общува, какво гледа, кои хора следва, какъв език използват и в какъв вид онлайн общности участват. Буквално можем да разберем като родители, че въпреки нашите най-добри намерения, понякога се оказва, че те попадат в различен вид среда, която им влияе и се опитва да контрастира на ценностите, които ние се опитваме да им внушим. Така че, мисля, че ключът е родителите в днешно време непрекъснато да се развиват и да осъзнаят, че в момента сме в един свят, който не съществува в нашето собствено детство. И ние трябва да разпознаваме тази онлайн радикализация, опасните символи, груповия натиск и превръщането на насилие в развлечение, понеже резултатите наистина бяха потрясаващи от това, което видяхме през последната седмица. Между другото, има едно много хубаво изследване още през 2000-та година на ФБР, което се води като едно от най-авторитетните наблюдения по темата за този вид насилие и тревожните семейни динамики, които се наблюдават. Въпреки че е било много скъпо, изследване са наблюдавали 18 случая именно на стрелби, убийства от страна на малолетни, макар че те държат да отбележат в изследването, че става въпрос за не бива се унифицират и да се правят заключения, които се базират само на един и конкретен фактор, а именно това са трудната или враждебна връзка между родителя и детето. Това нещо, за което трябва да бъдем много внимателни. Също така липсата на близост в семейството, ако родителите не разпознават или омалуважават патологичното поведение, което аз подозирам, че е възможно да става въпрос за конкретния случай. Основното предизвикателство в днешно време е снисходителността в родителския подход. И на моменти не изключвам подобно патологично поведение да бъде омалуважено и дори толерирано. Поставянето на малко или никакви граници са също едно от наблюденията на изследването, така че границите са много ключов аспект от родителството, в който в днешно време имаме нужда да говорим много повече.
2: Да говорим повече, да, наистина.

0: Кога е времето за тези граници? Защото знаете, че в възрастта на пубертета вече за граница е късно. Децата тогава търсят идентичност, идентификация с определена среда. Става все по-трудно за родителите.
1: Така, юношеските години са изключително предизвикателство, още повече, че точно в този етап след търсят много повече идентичност и имат силна потребност да принадлежат към определена кауза и явно в конкретни случаи са били радикализирани. Знам, че стане трудно и може да изглежда почти невъзможно, но в същото време смятам, че това е един от етапите, който се оказва изключително пренебрегнат и вероятно е най-пренебрегваният етап от страна на родителите. Бих казал, че дори и предходния, който по времето на началната училищна възраст, тогава, когато децата са сравнително спокойни и няма толкова видими признаци, че нещо не е наред, тогава ние смятаме, че се справяме добре и осигуряваме малко повече свобода от това, от което те имат нужда. Така че този постепенен процес на отпускане на юздите е важно да започне още от самото начало, а не в момента на проблема. В този смисъл тази превенция е критично важна. И за нас като родители е важно да започнем още от най-ранните етапи на формиране на детето. Границите са тогава и постепенно ни отпускаме юздите, така да се каже, но през юношеския етап ни осигуряваме максимално свобода, но все още трябва да сме наоколо, все още трябва да сме там и това е етапът, в който би трябвало дори да сме много по-решителни и по-настойчиви, макар и често да се получава този сблъсък между поколенията и понякога ние като родители не се слушваме много в емоциите на нашите деца, в преживяванията, в нуждата те да бъдат валидирани за това, което се случва и много интересно понякога ми се е случвало не само с юноши, но и с деца на 7, на 8, на 10 години. Понякога мога да ги слушам за буквално половин час, понеже те няма с кой да споделят и от тях излизат потрясаващи истории, които им се случват дори в училищната среда. Така че децата имат нужда да бъдат чути още от малки в етапа на тяхното развитие. Ние като родители да бъдем около тях. Понеже по-важният въпрос е как непълнолетни на тая възраст усвояват цял ритуал на радикализирано насилие. Това са жестове, символи. Това е...
0: Как е възможно да на толкова крехка възраст да израснат под такава абсолютна радикализация тези деца? А и други вероятно, които ние виждаме.
1: Аз самия съм в потрес. Даже питах хора около мен, включително на по-голяма възраст, спомняте ли си такъв случай? По-късно разбрах, че имало такива, но

0: Дори хора, които са доста по-възрастни от мен, казаха, че дори самите те не си спомнят за толкова ранна проява на, и толкова радикално насилие. За съжаление, това е картинката в момента. В крайна сметка това е лична отговорност. Лична отговорност на всеки участник и можем да търсим причините. Със сигурност можем да си говорим много за семейството, можем да засегнем приятелските групи и средата, които са критично важни в живота на юношите, социалните мрежи, тяхното негативно въздействие и превръщането на унижението и насилието в съдържание и източник на статус. Но това е въпрос, който засяга всички ни. Как наистина непълнолетните усвояват този и е допусната тази радикализация? И мисля, че другия момент е и с, разбира се, правосъдната система и нуждата от повече решителност, повече навременно и, разбира се, в разумни граници и съразмерно с извършеното деяние, реакция на предишни сигнали и да може всички ние като родители, като учители, като професионалисти, училище, общество да сме много по-съзнателни и да действаме координирано.
1: Сега според вас, като четете и виждате реакциите и как се коментира този случай отново в крайностите, мненията стигат от разумната представа за наказание до линч. Какъв симптом е това за цялото общество според вас?
0: Мисля, че от една страна има нужда да запазим самообладание, да мислим малко по-логично. Емоциите нормално да са там, те би трябвало да ни предизвикат към взимане на подходящи решения, но не бива да излизат извън допустимото, защото няма да бъдем далеч от момента, в който можем да се окажем в анархично състояние като общество. Но тук е ролята също без да прехвърля, между другото, отговорността върху институциите, понеже много е лесно да направим това. Много е лесно да търсим злото извън нас, вместо да се вгледаме в злото в нас. Но в същото време смятам, че ако има повече адекватност от страна на съда, на полицията, на социалните служби, много повече координиране и адекватни действия, които да бъдат координирани и обявени на обществото, смятам, че хората биха се чувствали много по-спокойни и сигурни от такива моменти. В момента самото усещане за ненаказуемост предизвиква всички тези емоционални реакции, които ще кажа пак не трябва да излизат извън допустимото. Сложно решение, сложен обществен проблем, но това не ни лишава от отговорността да се стремим към намирането на решение на този проблем.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Днес ни напусна Антон Станков, бивш правосъден министър от кабинета Сакскобургготски, човек много свързан с Шумен. Той идва в града Потилчов Баир, когато е четвърти клас. Постъпва в средното политехническо училище Васил Левски и тук завършва средното си образование. След като се дипломира по специалността право, тук е и първата му работа като младши съдия в районния съд в Шумен. Голяма част точно от тези негови съученици не помнят Станков министъра, а Станков в ролята на Васил Левски. Това ни сподели настоящия областен управител на Шумен, Георги Жеков, част от онзи неразделен клас. С Георги Жеков за човека и професионалиста Антон Станков разговаря Цветелина Георгиева.
1: Кажете ни, господин Жеков, вашите спомени за него какви са? Знаем, че ви свързва едно много дългогодишно приятелство.
2: Така е.
1: Били сте...
2: Той е един от най-близките ми приятели, не само на мен, всъщност на всички, които го познаваме още от детските му години. Не сме загубили връзка, кармична би

0: така да учи.
1: Учили сте заедно, така че...
0: Да, всъщност израснахме като деца, учихме заедно. Продължихме във връзката си. Разбирате, че детските, ученическите години не са свързани с комерциалните връзки, впоследствие свързани с кариера. Те са чисти.
1: Какво си спомняте тогава от това детство, от тези години на чина?
0: Току-що уведомих, тъй като имаме обща група с съучениците си и поддържаме връзка. Всяка година се виждаме. Не в пълен състав, естествено, годините ме разпиляха. Но току-що им писах, че желанието ми да го запълним като Левски. По причина, че завършихме Еспо Васил Левски. Ние го носихме в сърцето си, дякона. И като абитуренти, по-скоро в 10-ти клас, ако не ме лъжи паметта, или 11-ти, не съм сигурен точно в този момент, пресъздавахме част от историите за Левски във връзка с патронния празник на училището. И той влезе в ролята на апостола, тъй като излъчването му беше същото и на вид наподобяваше него и като емоция бих казал също непримерим и борбен. Моля да ме простите за вълнението.
1: Съжалявам и аз, че ви го причинявам, но много хубав спомен сте запазили наистина от ученическите си години. Този човек след това беше и правосъден министър на България. Как се държеше всъщност той с своите съученици?
0: Продължаваше да поддържа връзка с нас. Може би частично, като работодател, помогна и в моето развитие, тъй като в 2003 година разписа заповеди за моето назначаване в качеството ми на началник на областно звено охрана Шумен. И оттам насетне тръгна професионалната ми кариера в съвсем друго поле. До тогава бях военен. Иначе продължаваше връзката си с нас. И знаете ли, парадоксът е, че тия временните връзки, които властта осигурява, следващите години той ги отся, тъй като много от хората спряха да му се обаждат и да го търсят като ценен източник на власт и помощ. И се върна точно към нас, хората, които безкорисно го поддържахме. Всички трябва да го запомнят наистина като министър на правосъдието, тъй като огромните промени в правосъдната система бяха създадени точно в този период, 2001-2005 година. Първите стъпки към реформите. И най-съществените, бих казал. Дано от тук насетне всички, които стъпват на този пост, продължат в същата посока, без да се притесняват от естествените

0: неотпорна, най-трудно така променяща система, съдебната. За него мога да кажа само добри думи, а предполагам, че и всички други, с които се свържете и разговаряте. Така че желанието ми наистина да го запълним с добро. Светла му памет.
1: Светла му памет, наистина. Той беше и много чест гост в актуални предавания. Позицията му на юрист се ценеше. С какво се занимаваше той, след като вече не беше на високия държавен пост? Адвокатстваше?
0: Да, адвокат на свободна практика беше. Към Софийска адвокатска колегия.
1: Продължавахте да се срещате?
0: Разбира се, тази година чествахме 60 годишнината му. Мисля, че на 20 или 21 феврари. Той е роден на 17. Беше, да, на 17 феврари. Много близка дата до кончината на апостола. Пак, ако трябва да се върна към началото на разговор.
1: Сещате ли се последно за какво си беседвахте, когато бяхте заедно или по телефона?
0: Ами, за съжаление, последно се чух милата седмица с него в сряда или четвъртък, когато той вече боледуваше трайно и се опитаха да го спасят в военно-медицинска академия. Доколкото можеше да свързва мисли, се пошегува, че това е най-доброто място за почивка. И първоначално ми каза реанимация, което естествено, че бурно реагирах. Последствие интензивно отделение, но така иначе резултата не доведе до неговото излекуване, за съжаление. Отиде си поредния млад човек.
1: Човек и голям професионалист. Аз няма повече да ви притеснявам.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря, че се отзовахте. Аз лично бих казала, че ще запомня този човек като най-смелия министър, който разписа едно мое искане, когато отговаряше за правосъдната система и за местата за охрана, разбира се, като журналист да вляза в шуменския следствен арест, който беше лош пример за ужасяващи условия, но той не се притесни да сложи подписа си и ние да видим тези условия, заради които престъпниците, задържани там, осъждаха държавата. След това...
0: Аз ще ви припомня, че по същото време той разписа и нещо друго, заедно с тогавашния военен министър Николай Свинаров. Придобиването на 8 декара, в които е построен новия следствен арест Шумен. Едно от първите прехвърления в полза на Министерството на правосъдието на имот от Министерството на отбраната, където сега е изграден новия следствен арест. Тоест, това, че вие сте влезли в упоменатия стар и негоден за експлоатация арест, е довело до следваща стъпка изграждането на новия, със съвсем нови условия. Тоест, то не е било една така напразна демонстрация само на лоши условия, а продължение, изход.
1: Да. Да запомним Антон Станков с доброто, което е направил.
0: Нека. Светла му памет.
2: Светла да е паметта на Антон Станков, съболезнования на най-близките.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: И преминаваме към една международна новина, която е пряко свързана обаче с България и с нашия регион дори. Румъния ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода заради ниския дебит на река Дунав, причинен от сушата. Това пише вестник Адевурал, предава българската телеграфна агенция. Днес в 7 сутринта румънските власти са започнали контролирано спиране на втори блок на атомната централа Черна вода заради ниското ниво на водите в река Дунав. А пък българската централа все още работи нормално, като са взети и известни мерки. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Поддържа се максимално ниво на всички резервуари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията в Козлодуй. С още новини и всичко актуално от страната и региона ще се срещнете след минути в емисията на Радио Шумен. Ивелина Иванова я подготвя.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Понижаване на цените на горивата в България се очаква през следващите месеци.

0: акции, както и нормализиране на пазарите на горива. Това съобщиха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев и особения търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Те подчертаха, че е предотвратена сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружеството от групата на Лукойл в България, което беше обявено вчера. Нефта договорен до края на септември. Водят се преговори за октомври, увери Симеонов. След 29 октомври, когато изтича срокът на удължения лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, обяви вицепремиерът Александър Пулев. Румъния ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода заради ниския дебит на река Дунав, причинен от сушата, пише вестник Адевару, предаде българската телеграфна агенция. Днес в 7 часа румънските власти започнаха контролирано спиране на втори блок на атомната централа Черна вода. Първият беше спрян в края на юли. Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12-19 август, дебитът на Дунав при влизането му в Румъния ще бъде под многогодишната средна стойност за месец август от 3900 кубични метра в секунда. Телевизия GG24 отбелязва, че към момента не е ясно колко време няма да работи атомната централа. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой съобщи пред вестника Деварул, че в момента Румъния използва голямо количество вятърна енергия. През следващата седмица се предвижда пускане на четвърти блок на ТЕЦ Ровинари, а недостигът може да бъде покрит от водно-електрическите резерви. У нас пореден спад в нивото на река Дунав е отчетен през изминалото денонощие. Край Русе водния стоеж се е понижил с 2 см и вече е минус 118. Реката остава в динамично състояние. При лом нивото е без промяна. При Ново село отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове спадът е между 1 и 4 см. Дълбок изкоп блокира достъпа до дома и гаража на жена в село Радко Димитриево. Детелина Динева се прибира от болнично лечение в началото на юли и заварва пред дома си непроходим ров.
1: Живея точно на главния път. Няма друг вариант от друго място да се вляза в къщата. Пред гаража ми, пред входа на къщата ми, т.е. по протежението на цялото улица, изкопа някакъв канал за някакъв оптичен кабел. Нямам нищо против, съгласна съм с новите технологии, но мисля, че не е нормално да разкопаеш канал пред гаража на къща, където може да има кола, където се прибира кола. Да разкопаеш там, където е входа на къщата. Да не може човек да си влезе в къщи. Ако искате, вярвайте, прибирайки се от болницата, аз седя пред къщата си и се чуя как да мина, как да вляза.
0: Изкопите затрудняват и сметоизвозването, като контейнерът до дома на Детелина Динева прелива от отпадъци. От строителната фирма обясниха, че изкопите са част от проекта за полагане на оптичен кабел. Поет ангажимент достъпа до имота да бъде възстановен и обезопасен. Очаква се самия проект да приключи до 2 месеца. Коритото на река Врана в Търговище се почиства от натрупана растителност и наноси. На място работи специализирана техника. Това съобщи сайта търговище.bg.com. В момента се работи в участъка от реката до бившата баня, който е обрасъл с растителност и е натрупал наноси, които затрудняват нормалното оттичане на водата. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: До края на ден ще има променлива по-честна облачност, но при нощта почти навсякъде ще се изясни и утре ще преподава слънчево време. По-значително време на облечение на облачността ще има около и следобед, но без валежи. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Ще е още малко по-хладно от последните дни, с преподаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимално между 24 и 29. Шума на минималната ще е около 14, максималното около 27 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 17. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

8 минути след 16-тият час продължава предаването днес. Аз съм Деян Герговски, Бояна Петрова е на музикалния пулт. В следващите минути ще останем на тема вода и как да я съхраняваме. Ще се разходим и до музея в Търговище, за да разберем какви ценни находки са получили като дарение от наследник на два големи местни рода. Още интересна информация и актуални събития, пък ще получите и ще бъдете информирани за тях в предаването днес.

Въпреки че комплексните язовири в България в момента са на най-високото си ниво за последните 8 години, данните за състоянието на подземните води показват тревожна тенденция. В около 75% от наблюдаваните случаи нивата им продължават да се понижават, а

част от реките вече навлизат в фаза на маловодие. Рискът от недостиг на вода в отделни райони на страната и необходимостта от по-разумно управление на водните ресурси коментира пред Българското национално радио професор Емил Бурнаски от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките. Не може да се очаква такова нещо. България да остане без вода, подчерта професор Бурнаски. Той припомни, че исторически у нас има големи колебания както в валежите, така и в речния отток. Добруджа е сред най-уязвимите райони. По неговите думи, особено внимание се изисква за състоянието на подземните води в

и в речния отток. Добруджа е сред най-уязвимите райони. По неговите думи, особено внимание се изисква за състоянието на подземните води в Североизточна България. Районът съчетава сравнително сух климат, силна зависимост от подземните води за водоснабдяване и значително водовземане за населението и за земеделието, обяснява специалистът. Сред районите, в които подземните води са под по-силен натиск, той посочи още Софийската котловина и Беленско-Свищовската низина. Професор Бонаски обясни, че експлоатационния индекс на водите показва съотношението между годишно иззетите пресни води и средногодишния наличен воден ресурс на територията. Той е показател за натиска, който водовземането оказва върху водните ресурси. При експлоатационен индекс под 10% няма воден стрес. Между 10 и 20% се определя нисък стрес, а при стойности над 20% стресът вече е висок. Водовземането трябва да бъде ограничено и разумно разпределено. Основни причини за понижаването на подземните води са както човешката дейност, така обаче и засушаването. Защо намаляват подземните води? Защото има човешко водовземане за питейно-битови нужди, за напояване и промишленост. Също така има и намалено подхранване от засушаването, казва професор Бурнаски. Според него, по-разумното разпределение на водоползването може да ограничи риска от водната криза. Като дългосрочна мярка, специалистът посочи необходимостта от съхраняване на вода през периодите, когато ресурсът е по-голям. Трябва да съхраняваме вода за такива кризисни и летни периоди, казва той, и по думите му, изграждането на язовири и други водохранилища позволява водата от зимното и пролетно пълноводие да бъде задържана и използвана през лятото.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Весела Попова, наследник на старите търговишки родове Русеви и Кожухарови от Парня, Махала и Зерзелик, дари на Регионалния исторически музей в Търговище документи, снимки, книги и предмети, съхранявани през поколенията в нейното семейство. Тя е решила това ценно богатство да не остане забравено сред вещите на една фамилия, а да продължи да разказва за живота на нейните предци и за миналото на града. За музея това не е просто поредното дарение. Това е знак на доверие и дълбок личен жест. Решение да се разделиш с вещи, които носят спомена за твоите близки, за да могат те да станат част от паметта на целия град, казва Тония Любенова, която е главен уредник в отдел Нова и най-нова история. В днешната рубрика Без рамки тя разказва пред Ивелина Иванова за дарението и защо то е ценно свидетелство за живота, образованието и обществото в Търговище от края на 19 и началото на 20 век.
2: По принцип музеите в България съществуват благодарение на такива хора като госпожа Весела Попова, която е една от всичките дарители, които захранват българските музеи с старини, т.е. с артефакти от миналото. Но тук е важно да подчертаем и ролята на тези дарители, които осъзнават, че дават своя светиня, своя семейна ценност, която цял живот са пазили и в един момент са решили да се разделят с нея. Това е един акт от тяхна страна, дълбоко емоционален, който ние, работниците в музеите, оценяваме и наистина сме благодарни за това. Тези документи, снимки, книги, кръст за храброст, медали, които дарителката

0: донесе в музея. Маркираме само най-така интересните документи, но близо 100 интересни документи, снимки, книги и предмети дари тази дарителка. Семейни ценности, точно от страна на баща и от страна на майка и двата рода, а именно Русеви и Кожухарови. Това са преселнически родове от Еленския Балкан, нещо типично за търговищата в 19 век. Първи в старата Ескиджумая пристигат балканджиите от Еленско, от Колибите, от Миндия, както е случая с родовете Русеви и Кожухарови. Те стават новите джумали, новите търговищенци, които строят и развиват града след освобождението. Да, едните се занимават с обощарство, с пожарство, другите с търговия, с земеделие, но техните деца в края на краищата остават и наистина продължават занаятите в нашия град.
1: Кой е най-стария измежду дарените документи, госпожо Любенова?
0: Най-старият документ, който ни е дарила Весела Попова, е от 1883 година и това е свидетелство за раждане на нейния дядо от село Миндя. А тези интересни училищни свидетелства, които и мен ме грабнаха от пръв поглед, са наистина изключително ценни, защото много рядко могат днес да се открият. Това са училища, които не са съществували толкова дълго в градовете, в случая в Търговище, в Разград и в Ловеч. И много добре са запазени свидетелствата и дават изключително важна информация. Ето, например, това свидетелство от ръкоделното училище Домакиня, което е поддържано от Ескиджумайското женско дружество Добродетел, това е благотворително дружество Добродетел, ни дава информация всъщност, че в началото на 20 век за момичетата, за девойките има създадено отделно училище, което да ги учи на ръкоделие и на домакински способности. В случая бабата на дарителката е завършила с отличен успех, поведение примерно и прилежание неуморно. Това е изключителен документ от 1906-1907 година, който ще попълни нашите фондове. Както и следващите две свидетелства от това интересно държавно средно кожарско училище в Ловеч, което носи името на Марийка и Маринчо Караконови, където пък завършва нейния баща Иван Русев. Заедно с още няколко търговищенци, които са били негови джумали и тогава, явно е било така популярно в това време, 30-те години на 20 век. А пък майката на дарителката, Павлина Кожухарова, завършва практическо девическо занаятчийско училище Трудолюбие в Разград, отново поддържано благотворително дружество Майчина грижа.
1: Има училищни свидетелства. Какво разкриват те за начина, по който тогавашното общество е гледало на образованието, например?
0: Преди 1944 година в царска България грижата за образованието и на младежите, и на девойките е стояло на много високо място и е поддържано не само от държавата, но и от такива частни доброволчески, благотворителни дружества, като Добродетел, като Майчина грижа, които наистина са държали на доброто възпитание, на доброто образование, на доброто поведение, на добрия външен вид и на това българските гражданки и граждани да имат умения, да имат занаят, за да могат да се справят в живота и да се грижат за бъдещите си семейства.
1: И какво още буди любопитството?
0: Страшно много интересни снимки и от Търговище, и лична кореспонденция, военна, също от фронта от 18-та година има в дарението на Весела Попова. Както вече споменах, войнишки, сребърен войнишки кръст за храброст. Дори един часовник на лелята на дарителката има, който е по повод 30 години народна власт. Тогава са се давали такива подаръци. Книги, включително един страхотен албум, който също носи заглавието «Модерна домакиня» на майката на дарителката. Много са документите, които не мога всички да ги изброя.

0: която е била тогава в Търговище, част от 19-ти пехотен шуменски полк. И понеже бащата на дарителката е така пострадал от новата власт след 44-та година, имаме в оригинал обвинителния акт на Народния съд, присъдата му от Народния съд, кореспонденция до съпругата му от шуменския затвор, където е бил осъден на 5 години, призив, интересен като документ, от всички затворници в шуменския затвор към техните семейства да гласуват, задължително да гласуват.
1: Тоня Любенова каза още, че през последните години все по-често получават дарения от хора, които се страхуват, че семейната памет ще бъде загубена. Когато възрастните хора си отидат, често няма кой да съхрани вещите и документите им. При продажба или събаряне на старите къщи, снимки, книги и документи нерядко се изхвърлят, а с тях изчезват и безценни свидетелства за миналото. Дарението на Весела Попова ще бъде включено в музейните фондове, а част от него се очаква да бъде показана в следващата дарителска изложба «Съхранено за поколенията».

съобщава от Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-нисък разход месечно и над 2 милиона и 200 000 евро годишно, като тези средства остават в лечебните заведения. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е намалила размера на основата, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата на държавните болници от досегашните между 80 и 100 на 100 от минималната работна заплата на 60%. Решението ограничава възможността директорите да получават високи заплати, когато финансовото състояние и резултатите на лечебното заведение не ги оправдават. С въведеното намаление на балната оценка, най-високите възможни месечни възнаграждения са за изпълнителен директор или до 8930 евро, което е с над 2000 евро по-малко, и за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност до 5953 евро, което е с близо 4000 евро по-малко. Това са максималните размери при пълни 16 точки, като при по-ниска оценка възнагражденията ще бъдат и по-ниски. За посочените възнаграждения ще имат значение финансовият резултат на болницата, рентабилността и редовното плащане на текущи и просрочени задължения. Ще бъде отчитано и дали лечебното заведение привлича млади лекари. Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества. В 34-те изцяло държавни дружества тя вече е приложена.

Уважаеми слушатели, стрелките на часовника вече наближават 17-я час и това означава едно. Време е за финал на днешното издание на предаването днес. Пред микрофона бях аз, Деян Герловски, а зад пулта за перфектния звук се погрижи музикалният редактор Бояна Петрова. Благодарим ви, че бяхме заедно и ни избрахте за свои спътници в събитията от деня. Останете на нашите вълни, програмата ни продължава с най-доброто, точно и на време. Спокоен и хубав остатък от деня от нас.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Частично бедствено положение обявено в района на военния завод край Трявна. Решението е взето на заседание на кризисния щаб. Мярката обхваща радиус от 500 метра в гората около площадката на Емко в землището на село Станчов хан. Целта е да бъде гарантирана безопасността и да се осигури пълното обезвреждане на зоната от военнослужащи от сухопътните войски. В района няма да се допускат външни хора. Заповедта за частичното бедствено положение е в сила 7 дни, освен ако обстоятелствата не наложат удължаването му или пък прекратяването му преди

0: и изтичане на този срок. Още 2 км от водопровода, който захранва селата Тушовица и Бяла река в община Върбица, се подменят в момента. Работи се в местността Аксо, в землището на село Риш. Подмяната е част от поетапното обновяване на 27-километровото трасе, като приоритетно се работи по най-проблемните участъци. През есента на миналата година бяха изградени 850 метра нов водопровод, а заради трудния терен на места беше използван безископен метод и технологията тръба в тръба. Целта е постепенно да бъде подменено цялото трасе. След извършените ремонти, жителите на Тушовица и Бяла река вече са с вода без режим и ограничения. Започна превантивен ремонт на участък от булевард Александър Стамболийски в Търговище, информира Българската телеграфна агенция. Дейностите по отсечката от близо 3 км съвпадат, която съвпада с част от републиканския път Шумен Търговище Въбел и обхваща участък от 27 до 30 км в урбанизираната територия на града. Проектът предвижда подмяна на асфалта, подобряване на отводняването, ремонт на окопите, почистване на крайпътна растителност, подмяна на съществуващи бетонови бордюри, както и нова пътна маркировка. Срокът за изпълнение на ремонта е до ноември 2027 година. Прогнозната стойност на дейностите е около 2 милиона и 600 хиляди евро с 3 годишен гаранционен срок. Обновената база на детското отделение на Шуменската болница ще бъде открита на 17 август. Над 65 помещения са изцяло реновирани. Обновени са 24 самостоятелни болнични стаи с общо 42 легла, всяка със собствен санитарен възел и баня. Ремонтирани са кабинетите, млечните кухни, двете манипулационни в отделението. В момента там се лекуват 24 деца от Шумен и съседните области Търговище, Разград и Силистра. Сред пациентите има и деца от Съединените щати, Турция и Нидерландия, които са в България при роднини или на почивка. В отделението работят 5 лекари-специалисти по педиатрия, 4 специализанти, 10 медицински сестри и 1 болногледач. След преместването на детското отделение в обновената база, на партера на старата сграда ще остане отделението по хемодиализа. За предназначението на останалите 2 етажа все още няма окончателно решение. И спорт в емисията. Разширения състав на националния отбор на България за младежи до 20 години ще проведе 2 контролни срещи с връстниците си от румънския град Динамо Букурещ. Двата мача ще си играят в спортната зала Арена Бяла. Младежите до 20 години спечелиха бронзовите медали на Европейското първенство за юноши, което се проведе в Косово през юли. Преди дни българските младежи до 18 години завоюваха шампионската титла на първенството в Грузия. То се проведе от 2 до 9 август в град Телави. Тимът на Динамо Букурещ е участник в Младежката шампионска лига. Входът за двете срещи е свободен. Първият матч ще се играе тази вечер от 18 часа и 20 минути. Втората приятелска среща е утре от 11 часа в зала Арена Бяла. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: До края на деня ще има промелива, после значителна облачност. Но при нощта почти навсякъде ще се изясни и утре ще преподава слънчево време. По значително време на облечение на облачността ще има около и следобед, но без валежи. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Ще е още малко по-хладно от последните дни, с преподаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимални между 24 и 29. Шума на минималата ще е около 14, максимално около 27 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Радио Шумен. Yo, what up, Dion? It's Niggy. I got caught up in the studio doing.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио. Осемнайсет часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обесвено положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. В ареста са и трите момчета от групата, които не обжалваха мерките си за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да

0: наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
1: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
0: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
2: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
0: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
2: Обяснява действията на групата.
0: Разследването продължава. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активно оперативна работа.
2: Има множество видеозаписи. Изследват се телефони, оглеждат се. Не спира да се работи по делото.
0: На фона на скандирания, убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването. Още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколко часовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
3: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
4: Те убиват. Явно обществото не е в криза. Морална криза. Има органи държавни, където това има работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
3: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
5: 500 метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревенското село Белица след взривовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Верина Махлебашиева.
6: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
7: Да се предприема последващи действия. Периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
6: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
5: Украйна нанесе тежък удар на руския черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. А поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
8: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. А нефтопреработвателният завод в Орск на 1800 км югоизточно от Москва

0: на границата с Казахстан напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
1: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
0: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините Весела Владкова.
2: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край Ямболското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на Ямболската пожарна, комисар Иван Динев.
3: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горене, само доизгасяме някакът лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятъра е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
2: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, Високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
4: 3 екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 на души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината валялни дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му огасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенда обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и 2 къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
5: Има дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
4: При пожара на 2040 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил Кирил Фалин.
2: Овладяна е големият пожар, който вчера обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пурев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
6: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
7: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
6: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
7: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
6: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
7: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
6: Юли, една успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
8: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Тренчева.
9: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
10: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
9: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
11: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога никой нямаше ясна представа, че това е изключително

0: Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект. Да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
1: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
0: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решението на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентски, а другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничени инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
3: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
4: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
3: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 950 000 евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 300 000 евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
5: Установените нарушения показват необходимост от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с падането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
3: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверки обекта са установени 719 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
6: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
3: За новините Наталия Ганчовска.
2: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
7: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
8: Да си пожелаем взаимен успех.
9: Да си пожелаем взаимен успех.
7: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милотинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
9: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
8: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, Несебър, Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и

0: една романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
2: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
3: Това е страхотна новина.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
5: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
6: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, което да, може да ни се опре.
7: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
8: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
9: Добър вечер. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метър гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място, от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2-6 и 0-6. При жените Русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2-6 и 1-4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
10: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места из гръмотевици в Югозападна България и Средногорието преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна.

0: Значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен северо-източен вятър. И там ще захладне, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тревенското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Дълбок изкоп блокира достъпа до дома и гаража на жена в село Радко Димитриево. Детелина Динева се прибира от болнично лечение в началото на юли и заварва пред дома си непроходим ров.
2: Живея точно на главния път. Няма друг вариант от друго място да се вляза в къщата. Пред гаража ми, пред входа на къщата ми, т.е. по протежението на цялото улица, изкопа някакъв канал за някакъв оптичен кабел. Нямам нищо против, съгласен съм с новите технологии, но мисля, че не е нормално да разкопаеш канал пред гаража на къща, където може да има кола, където се прибира кола. Да разкопаеш там, където е входа на къщата. Да не може човек да си влезе в къщи. Ако искате, вярвайте, прибирайки се от болницата, аз седя пред къщата си и се чуя как да мина, как да вляза.
1: Изкопите затрудняват и сметоизвозването. Контейнерът до дома на Детелина Динева прелива от отпадъци. От строителната фирма обясниха, че изкопите са част от проект за полагане на оптичен кабел. Поет е ангажимент достъпа до имота да бъде възстановен и обезопасен. Очаква се самия проект да приключи до 2 месеца. Официално искане отправи община Попово за извършване на неотложен ремонт на улиците в града, които са част от републиканската мрежа. Писмото е изпратено до Министерството на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура и Областното пътно управление в Търговище. Местната администрация не може да ремонтира участък над 4 км, който попада в регулацията на Попово, тъй като собственик на третокласните пътища е държавата. Тъй като в момента АПИ извършва ремонти на третокласния път Разград Антоново и второкласния от Бяла през Попово Драуфа, местната администрация настоява в дейностите да бъдат включени и улиците в града. Посочва се, че по тези улици вече е подменена ВИК инфраструктурата, което позволява цялото

цялостен ремонт на пътните платна. Сред улиците държавна собственост, които са на територията на Попово, са Иван Братанов, част от България, Мара Тасева и Аспарух. Шесте кладенеца раней в терасата на река Дунав са с малко по-ниско ниво от средното за сезона, но за сега няма риск от промяна в режима на водоснабдяване на Разград. Това е установено при проверка на водоизточниците и една от помпените станции на водоснабдителна система Дунав. На място са били заместник областния управител на област Разград Косио Косев и управителят на водоснабдяване Дунав инженер Стоян Иванов. Към момента не се налага промяна в режима на работа на водоизточниците. До края на август не се очаква да възникне необходимост от въвеждане на превантивни мерки за ограничаване потреблението на вода. Въпреки това от областна администрация

0: Братя Разград призовават за пестеливото и ползване. Зарителска кампания се набират средства за спешен ремонт на храма Свети Йоан Рилски в село Батишница, част от Русенската община Две могили. Повредите са сериозни, като най-тежката е свързана с покрива, каза пред радио Шумен протоиерей Димитър Димитров.
1: Второто нещо, което трябва да се направи, е покрива и съответно като знаем, че покрива вече е добре направен, можем да работим и отдолу. Заради течовете, които имало през годините, мазилката, която е на гредоред, която е хоросан и е, старите майстори се правили с вълна, с насичане, с мрежи. Бъбов на кратко време да падне вътре в храма, трябва да го съборим, за да го наново изградим. Да изградим целият свод, примерно, трябва да го съборим изцяло, за да може да се направи по нов начин.
0: Църквата е построена през 1894 година. Над 60 000 евро са нужни за ремонта и част от средствата вече са осигурени от Русенската митрополия. Местни жители са готови да помогнат с безвъзмезден труд. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: До края на деня ще има променлива, почва слънчна облачност. Но през нощта почти навсякъде ще се изясни и утре ще преподава слънчево време. По-значително време на облечение на облачността ще има около и след обед, но без валежи. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Ще е още малко по-хладно от последните дни, с преобладаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимално между 24 и 29. Шума на минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Следена напитка и Радио Шумен. Лятото е чудесно. Yeah. Yeah, yeah, yeah.

Alles sei.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие в вота до 9 септември, а кандидатурите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени до 22 септември. Повече чуйте от репортера Мария Костова.
2: Инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент също до 17 часа на 22 септември. На същата дата ЦИК регистрира кандидатите, предложени от партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно приетата хронограма, не по-късно от 31 дни преди изборния ден, т.е. до 23 септември, ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети при изборите за президент и вице-президент на републиката и ги обявява. На 24-ти комисията обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи, като посочва имената на кандидатите за президент и вице-президент, дата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат. Също до 24 септември ЦИК утвърждава технически образец и защитата на бюлетините. Предизборната кампания се открива от 0 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. От 0 часа на 24 октомври до обявяване края на изборния ден има забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. До 29 септември български гражданин, който има право да избира и желая да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. До 3 октомври ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. За новините, Мария Костова.
1: Един човек е загинал, а шестима са ранени при експлозия днес в пристанищния комплекс на Ротердам. Нидерландската полиция разследва причините за взрива, като не изключва нито една версия, включително саботаж. Избухнал е резервуар в петролната и газовата индустриална зона на пристанището, една от най-големите в света. Резервуарът е собственост на търговската компания Гунвор, от която обясниха, че взривът е станал при ремонт на резервуара от служители на фирма подизпълнител. От Shell, която оперира от Ротердамското пристанище, най-голямата в Европа рафинерия с капацитет 404 000 барела на ден, обявиха, че съоръженията на компанията там не са засегнати. Рафинерии имат и British Petroleum и ExxonMobil. Говорител на пристанището съобщи, че терминалите за втечнен природен газ също не са засегнати. През деня обаче имало временен рязък спад на налягането на регазифицираното синьо гориво към тръбопроводите. Терминалът в Ротердам е един от ключовите за Северна Европа. Резервите на Нидерландия към момента от природен газ са само около 40% от капацитета. До момента няма данни за жертви или пострадали при взрива в фабрика за боеприпаси в италианския град Колеферо, близо до Рим. Кореспонденция за това на Елена Шеханова.
3: Пожарът и последвалата експлозия са засегнали само една зона от завода за производство и съхранение на експлозиви и боеприпаси. Инцидентът е станал в отделението за пресоване на барут. Пожарникарите все още работят по обезопасяването на района. Провеждат се разследвания за установяване динамиката на експлозията и на причината за това, като прокуратурата се насочила към престъпление за палеж, пише Анс. Във военния завод в Колеферо се произвеждат боеприпаси с среден и голям калибър за сухопътна и морска отбрана, както и твърди горива за аерокосмически превозвачи. Създаден преди 80 години, сега той е към мултинационален концерн, като изнася продуктите си в над 40 страни по света. Припомня се експлозии в същия завод през 2007 година, когато загина един човек, а 13 бяха ранени. От Италия Елена Шеханова.
1: Пътнически влак е дерелирал близо до английския град Луис в източен Сесекс, предава нашият кореспондент Веселин Пълунов.
4: Подробностите все още са оскъдни, но кореспондент на BBC близо до мястото на инцидента съобщи, че става дума за три дерелирали вагона, като един от тях е преобърнат настрани. Все още няма информация

0: Информация за жертви или ранени. Източник от Министерството на транспорта обаче е цитиран от BBC да казва, че няма сериозни наранявания. В района има много линейки, пожарни коли, пристигнали са и 3 хеликоптера. Полицията обеща да предостави подробности, възможно най-скоро. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас е възстановено движението при 36-ти километър на магистрала Струма в плътното за София при пътния възел Долна Диканя. След обед там стана катастрофа, заради която трафикът към София се отклоняваше през обходен маршрут през Радомир. Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийско село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко, край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
3: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
4: Да се предприема

0: Последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
1: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
2: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор

0: там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украина търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украински износ на зърно в сравнение с миналия август. Снощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новорусийск за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 200 000 тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
1: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днескъде са.
2: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи и следват

0: престъпление.
1: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
2: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
0: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0 на 0. Червените спечелиха първата среща с 3 на 0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня Сърбия след успех срещу Джордж Лазаров след 6 на 1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на собите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на собите през септември.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Пет населени места в Монтанска област са на воден режим, а заради продължителното засушаване от началото на следващата седмица, ограничения в водоснабдяването се очакват в още три селища. В още няколко населени места водата не е годна за пиене заради завишено съдържание на арсен и хром, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заради намаления дебит на водата на режим са поставени селата Владимирово, община Бойчиновци, Горна Верница, община Монтана, Старийска махала и Трайково, община Лом и Горно Озирово, община Вършец, съобщи заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова.
3: И от понеделник предстоят режими на водата в Крива Бара и Брусарци поради намален дебит.
2: От понеделник в още едно вършечко село ще има режим Долна Бела речка. В селата Кобиле, Громшини, Бели брег има арсен и вода се кара от години с водоноски. Негодна е водата за пиене и в населени места в община Вълчедръм, допълни Михайлова.
3: В Златия, Разград и Игнатово показателите за влошено качество на питейната вода показват 6 валентен хром, като и там е подсигурена питейна вода, която се кара с водоноски. В Мокреш показателите за влошено качество показват мътност. В Базовец има нитрат.
2: За новините Любо Андреев.
1: Средно с 8 см са спаднали нивата на реките в Кюстендилско само за денонощие, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
4: Нивото на река Струма при Бобосево е паднало на 60 см, а дебитът 2,6 кубически метра в секунда. Общината е започнала почистване на коритото на реката, каза администратор.
5: Тя и в Бобосево правят почистване на коритото, там точно в центъра на Бобосево. Там и се вижда, че е много намаляло. Нали там те израснаха бърви, топори, така беше позакрито сега от тук няколко дена чисто.
4: Много ниско е нивото на Струма и при село Невести и историческия Кадин мост. Заместник кметът на общината Йордан Глобов.
6: Пада водата всеки ден намалява. Има трансферата едно остров, че не сме го замервали, обаче водата намалява.
4: Соволска Бистрица пък, която осигурява вода за едно от най-големите села в района Соволяно, е с ниво 30 см и дебит 0,65 кубически метра в секунда, което за сега е достатъчно и селото няма проблеми с питейната вода, казва кметът Пламен Илиев. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В Великобритания службата за бърза помощ на Югоизточното крайбрежие съобщи, че 11 души са ранени, двама от тях сериозно, след като влак дерелира близо до град Льюис в източен Съсекс, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Говорител на службата заяви, че на влака, състоящ се от 8 вагона, имало около 150 пътници. Последните 3 вагона от композицията са дерелирали и са се обърнали на една страна. Двама от пациентите са получили сериозни наранявания и са откарани в болница. Други 9 са с по-леки наранявания. Други пътници, които не са се нуждали от болнично лечение, са били откарани в местен обществен център, където са подкрепени от партньорски агенции. От транспортна полиция призоваха хората да избягват района на инцидента. На място се води разследване на причините. Предвидени са автобуси като заместители на железопътния транспорт, като хората са посъветвани да използват всякакъв вид алтернативни варианти на придвижване. Влакът е пътувал от Лондон за Избърн по линия, която обслужва и летище Гетуик, така че хората, пътуващи за летището, са посъветвани да предвидят около 2,5 часа допълнително време, за да са сигурни, че ще хванат полетите си. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Няма жертви и пострадали при експлозията в завода за боеприпаси в италианския град Колеферо, който се намира на около 40 км югоизточно от Рим. Щеше да е голяма трагедия, ако взривът не беше станал по време на лятната ваканция на повечето работници, заяви кметът на Колеферо Джулио Каламит.

0: Френско-германската компания собственик КНДС обяви, че причината за происшествието се разследва. Според вестник Кориере де ла Сера, първо е възникнал пожар в помещение с преса за барут. 10 екипа огнеборци гасят пожара. Синоптична прогноза от Релена Димитрова.
1: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
3: Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Всички български евродепутати отправиха спешен призив до ръководството на Европейския съюз заради случая на 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно гражданство на България и на Република Северна Македония. Силвия Петрова информира.
2: Според българските евродепутати, властите в Северна Македония възпрепятстват пътуването на Ива Михайлова в чужбина за лечение след тежка травма на гръбначния стълб, получена при катастрофа миналата година. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски институции, българските представители в Европарламента настояват за спешна намеса. Те посочват, че през юли медицински консилиум в Скопие установил, че необходимата интервенция не може да бъде извършена в Северна Македония, но въпреки това съдът в Кочани е отказал временно да върне паспорта на младата жена, за да потърси тя лечение в чужбина. Евродепутатите определят случая като хуманитарен и изразяват опасения за спазването на правата на човека и принципите на правовата държава в Северна Македония. Те настояват Европейската комисия да следи развитието на казуса и да го отрази в оценките за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз. За новините, Силвия Петрова.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е рекордьор по изминати километри със служебен автомобил на Народното събрание. Това показва справка, получена от Българското национално радио по закона за достъп до обществена информация. За първата сесия на 51-то Народно събрание за периода от 30 април до 31 юли. Повече чуйте от репортера Мария Фирева.
3: Костадин Костадинов е пропътувал 18 668 км. Той е избран за народен представител от 25-ти многомандатен избирателен район София. Веднага след него се нареждат двама депутати от ДПС – Байрам Байрам с 13 399 км и Фатима Йълдъс – 9 819 км. Байрам е избран от Кърджали, а Йълдъс, която е секретар на парламентарната група, от Благоевград. Само 78 депутати от 240-те са ползвали служебни автомобили, показва справката. В нея от партийните лидери, освен Костадинов, присъства само Бойко Борисов от ГЕРБ, но едва с изминати 340 км. Най-пътуващите депутати от управляващото мнозинство са Силвия Христова с 4650 км. Тя е депутат от Бургас. Антон Кутев, избран от София област, 4173 км. И пловдивският депутат Иван Лалов, 4084. Най-малко са пътували Ясен Щерев, 160 км, той е депутат от Варна, и Румен Миланов, 185 км, той е народен представител от София област, и двамата от Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: В Великобритания днес се провеждат частични избори в Клактън-он-Сей, които бяха предизвикани от Найджел Фарадж от Реформира Обединеното кралство, който подаде оставка като депутат в този район. Фарадж, срещу когото започна разследване на финансовите му дела, е фаворит да си върне депутатското място, но както той твърди, вече е с изчистено име. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: 51 избирателни секции са открити в курортното градче и прилежащите населени места в градство Есекс, като гласуването ще приключи в 22 часа по Гринвич или полунощ българско време. Близо 80 000 регистрирани избиратели имат възможност да гласуват за един от 34-те кандидати, най-големият брой явявал се някога на британски избори. Както отбеляза BBC, гласоподавателите получават най-дългата бюлетина в британската избирателна история, не само заради многото имена, но и като размер. Цели 90 см. Въпреки че основните партии бойкотираха изборите, наричайки ги фарси фалшиви, са представени 12 политически партии и 20 независими кандидати. Очаква се изборите да бъдат спечелени убедително от Фарадж, но той има интересен съперник в лицето на така наречения граф Бинфейс. Сатиричен герой представя се за извънземен космически войн с глава на буклучийска кофа. Комикът Джонатан Дейвид Харви вече години наред се опитва да усмива британските политици и става все по-популярен. Междувременно Guardian публикува информация, че Найджел Фарадж е похарчил над 10 000 паунда в борбата за частичните избори срещу граф Бинфейс. Той е разследван иначе за дарения от 5 милиона паунда от криптомилионер и от осъждан престъпник. Реформаторите на Фарадж отстъпиха напоследък.

0: нататък лидерството на управляващите лейбалисти, след като бяха начало през по-голямата част от последните 16 месеца. Политическите наблюдатели обаче припомнят, че той все още има реалистичен шанс да стане следващ премиер на страната и че е променил много облика на британската политика. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
2: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
5: Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пътя от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кмета на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на

0: преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприема последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
0: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
2: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Кълъраш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
3: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценза дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
4: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
3: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
4: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
3: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
4: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
3: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
5: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт, след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
6: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и не искат да са.
7: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
8: Това е недопустимо. Тази гавра с

0: човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
1: Явно обществото ни е в криза, морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
3: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
4: Да си пожелаем взаимен успех.
3: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
4: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
5: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
3: За новините Даниел Инков.
2: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
6: Това е страхотна новина.
7: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
8: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
9: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия. Няма не е да нещо, което да може да ни се опре.
10: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
11: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вице-премиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на Института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вице-премиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
12: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14

0: метра и 46 сантиметра. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72 финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в Велико Търново, а по Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, а ако и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

За кой ли път пак започна всичко между нас? Аз напук, ти нарочно,